Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Smochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Parlamentul European a adoptat ieri cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Forul Legislativ European a salutat reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și a solicitat statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri în conformitate cu principiul meritocrației. Decizia reprezintă un semnal politic important pentru Republica Moldova și oferă perspective concrete pentru aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană, a declarat premierul interimar Eugeniu Smochescu. Republica Moldova va fi gazda următoarei conferințe a președinților parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc în vara anului 2027 și va reuni președinții ai parlamentelor, reprezentanții ai comisiilor de specialitate, ai grupurilor și secretariatelor parlamentare. Decizia a fost anunțată după ce președintele Parlamentului Igor Grosu, alături de omologii săi din țările candidate la UE, a semnat o declarație comună. Prin acest document a fost creată o platformă permanentă de dialog, coordonare și cooperare interparlamentară. Documentul a fost adoptat în cadrul conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate pentru aderare la UE, desfășurată la Belgrad în Serbia. Declarația subliniază importanța strategică a procesului de integrare europeană pentru statele candidate și evidențiază rolul parlamentelor în promovarea reformelor, armonizarea legislației cu normele europene, exercitarea controlului democratic și consolidarea instituțiilor. Deficiențe de proiectare, nevalorificarea banilor și sisteme noi de apeduct și canalizare neracordate la consumatori, neregulile care au dus la tergiversarea proiectelor, neatingerea obiectivelor și utilizarea ineficientă a banilor publici sunt incluse într-un raport al Curții de Conturi care a analizat gestionarea Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală în perioada anilor 2022-2024. Rezultatele auditului au fost prezentate ieri în cadrul unor audieri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Controlul Finanțelor Publice. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 28 de lei și 2 bani cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard va costa 25 de lei și 36 de bani cu 18 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 de lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 de lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentația variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră, e un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
9: Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugenio Smochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Parlamentul European a adoptat ieri cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Forul Legislativ European a salutat reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și a solicitat statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri în conformitate cu principiul meritocrației. Decizia reprezintă un semnal politic important pentru Republica Moldova și oferă perspective concrete pentru aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană, a declarat premierul interimar Eugeniu Smochescu. Republica Moldova va fi gazda următoarei conferințe a președinților parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc în vara anului 2027 și va reuni președinții ai parlamentelor, reprezentanții ai comisiilor de specialitate, ai grupurilor și secretariatelor parlamentare. Decizia a fost anunțată după ce președintele Parlamentului Igor Grosu, alături de omologii săi din țările candidate la UE, a semnat o declarație comună. Prin acest document a fost creată o platformă permanentă de dialog, coordonare și cooperare interparlamentară. Documentul a fost adoptat în cadrul conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate pentru aderare la UE, desfășurată la Belgrad, în Serbia. Declarația subliniază importanța strategică a procesului de integrare europeană pentru statele candidate și evidențiază rolul parlamentelor în promovarea reformelor, armonizarea legislației cu normele europene, exercitarea controlului democratic și consolidarea instituțiilor. Deficiențe de proiectare, nevalorificarea banilor și sisteme noi de apeduct și canalizare neracordate la consumatori, neregulile care au dus la tergiversarea proiectelor, neatingerea obiectivelor și utilizarea ineficientă a banilor publici sunt incluse într-un raport al Curții de Conturi, care a analizat gestionarea Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală în perioada anilor 2022-2024. Rezultatele auditului au fost prezentate ieri în cadrul unor audieri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Controlul Finanțelor Publice. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică A95 va costa 28 de lei și 2 bani cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard va costa 25 de lei și 36 de bani cu 18 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: păi cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Tu și noi.
2: Tu adică... și noi și fratele Baluba.
1: Și fratele Baluba.
2: Care e jumate român, bună dimineața.
1: Ce vorbești, bă? Cuș, cuș, baba ta, toate alea.
3: Baba tete.
1: Baba tete, baba dete. Român, român, Baluba, bă, copilul.
4: Hai să-l salutăm cu această ocazie, că ne-a dat mesaj mai devreme.
1: Da?
4: Da, a zis că s-a trezit, că trebuie să ude florile.
1: Am înțeles.
4: Răutăți, mă, de așa de dimineață. Dar ce are, mă, mama tete, ma și Baluba?
1: Ma, ce băiat.
4: Păi asta zic și eu, da.
1: Ce om, ce caracter frumos.
4: Hai că mai avem.
1: Te pupăm, Baluba, dacă ne auzi.
4: Da. Exact.
1: Să-ți mănânce data pantalonii ăia, somotel, bufat jos, așa.
4: Of, ca, dar ce-ai, mă, cum aluma,
1: că mă, ce are... Bravo, bun, e, ce vorbești, mă, ești de bun.
4: Asta bun. Ne influențează din toate punctele de vedere, mai ales că muzica lui acum...
1: Caș, caș, caș, de ce e domn de vadă de la noi, bă?
3: Și bine ai sezizat, a zis și opașa la un
1: moment. Opașa, opașa, opașa, caș, caș, caș.
4: L-am atat curiozitate,
1: l-am atat curiozitate, cuș, cuș, cuș, cuș, cuș, și mai faci și că brrr, oș, brrr,
4: Parcă
1: o cai față la Teatrul Național ăia.
3: Încă mușcă.
1: Exact, muscalii.
4: Oameni buni, lăsați toate lucrurile astea. Uitați-vă în calendar cum se uită și calendarul la voi.
3: E zi.
4: Numai azi. E joi, 9 iulie.
1: Doamne,
4: am avut un sentiment de vineri, dar n-ai pomenit.
1: Da.
4: Așa de dimineață. Bravo. De la prima oră. Bine, l-am sentimentul ăsta de luni, dar
1: cum stăteai? Stăteam pe vineri.
4: Da, exact, stăteam pe vineri. Și mă uitam în stânga, în dreptul, veni cineva să ne ia și pe noi. Mă rog, partea interesantă. Trebuie să vă zic ce am pățit ieri, nu știu ce care aveți. Măi, oameni buni, și că acum totul e pe inteligență, și pe asta trebuie să fie smart, cât mai așa.
1: Așa.
4: De la telefoane smart, televizoare smart,
1: așa.
4: Lumini smart, zici ce mai e smart.
3: Frigiderul e smart.
4: Frigiderul, mă, totul
1: oamenii
4: e smart.
1: Rămas.
4: Da, mașinile smart, mă văd.
1: Da, oamenii au mai rămas.
4: Uitați-vă așa pe deasupra ochilarilor voștri și spuneți-mi dacă vedeți ceva.
3: Aolo, nu.
1: Bă!
4: Mamă, ziceți ce vedeți ca să nu zic eu la radio.
1: Ești ca Gorbaciov.
4: Inevitabil.
1: Ai o hartă pe cap.
4: Inevitabilul s-a produs.
1: Bine,
4: ne s-a blocat zi la portbagaj.
1: Ai căzut în fund.
4: Nu,
1: zici,
4: adică nu.
1: Băiatule.
3: Ai văzut piticii?
4: N-am văzut, dar niște steluțe s-au mișcat deasupra.
1: Dar un pitic bărbos aici ca tablet cu el, unul mai micuț așa de statură.
4: 5 secunde am pus doar la
1: mutatule.
3: Da, dar bine, nu.
4: Ce vorbești, mă, era cu capul, dacă eram Ronaldo.
1: Și expresia chis ușa cu capul.
4: Da, Messi, ăștia, dacă era cu capul la orice.
1: Primele 8 echipe din.
4: Bă, dar cum să se blocheze, mă? Am zis că le fac o reclamație serioasă.
1: Deci aia când s-a cutremurat un pic așa,
4: de la mine, da.
1: Da.
4: Deci portiera sau cum se zice? Portiere, nu? De la portbagaj, ce așa, da. Nu s-a mai ridicat până sus, n-a culisat până sus, cum se zice.
1: Alo, nu știu cum
4: da,
1: zice.
4: Da, așa ce-o fie ăla. S-a deschis la jumătate. Îmi luasem având, că știam clar că se întâmplă lucrurile astea.
1: Deci a fost ceva oameni buni pentru și răi, bineînțeles, că sunt pentru noastră și răi. Cei care sunteți cu tuleile mai cernite și îl țineți minte pe marele Mihail Sergeevici Gorbaciov, așa este Cipică, are desenată o hartă. Dar nu e chiar harta lumii, că e mai micuță.
3: E o insulă.
1: E o insulă, e curasau. Cipică are capul la antipoze acum.
4: E adevărat că am reușit să mă odihnesc în felul ăsta, că am dormit atunci
1: acolo.
4: Până...
1: Acolo! Te-ai odihnit acolo! Păi
4: asta vă zic!
3: Acolo! Sunt somn
4: deosebit!
1: A venit o bătrânică,
4: dar iată ce mai pățim. Uite, chiar vreau să ne spună prietenii noștri pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera ta, ca mea.
1: 0722 20 60 20.
4: Apropo de astea accidente, de astea cazice, cele mai interesante pe care le-au trăit pe pielea lor.
3: Nu, aici, jos la recepție, la noi, la ușă, am lăsat logo Kiss FM pe ușcă. Ușile se blochează destul de repede aici la locativă. Și am dat direct cu fruntea în...
1: Mamă!
3: Și cu buzdele așa mi s-au lipit ventuză de ușă.
4: Ai făcut sigla noastră? Ai încercat să o reproduci?
3: Da.
1: Mamă!
4: Deosebit, bravo, da.
1: Dar aia și marele cronicar Grigore după ureche spunea căci nu oamenii, cum era, căci nu vremurile sunt subt oameni, ci oamenii sunt subt vremuri.
4: Iată-ne pe noi.
1: Aici?
4: Da.
1: Vezi?
4: S-a devărește.
1: Dacă erai șmecher, te băi, îți bătai joc de toate dispozitivele smarte. Iete că nu-i așa. Iete că nu-i așa.
3: Astea smarte, de ce au nevoie de om să le dea drumul?
1: Ei au nevoie de un om, uite, precum Cipică, să le facă probă.
4: Exact, să vedem. Ia, băi, senzorul ăla.
1: Senzorul ăla cum se ridică.
4: Trebuie un om. Chiar nu m-a văzut să se ridice pe Dan Trecu, așa trebuie să-mi opresc.
1: Cipică l-ajută și părul amortizează, știi?
4: Da, exact.
1: Cred că și mașina a ales pe unul. Băi, ia, bec, vino cu au picuț.
3: Dacă vrei o cască de aia de...
4: N-ai, mă, că
5: bă, mai așa ceva. Bună dimineața, dragii mei. Sunt Mariana din Bacău. Vreau să vă urez din tot sufletul să aveți o vacanță minunată, așa cum sunteți voi. voi. Să aveți zile în care să râdeți așa cum râdem noi cu voi în fiecare zi. Singura mea speranță este că cei care rămân la radio se vor gândi să ne fericească în continuare cu câteva momente în fiecare zi din emisiunea voastră. Eu le aștept cu mare drag, chiar dacă le aud pentru a doua, a treia oară. Vă sărut, vă îmbrățișez și încă o dată vacanță minunată. Să vă faceți sănătoși.
4: Săruna, mulțumim frumos. Ne-ați convins o să rămânem.
1: Bă!
4: O să rămânem sâmbătă și duminica de la 8 la 10.
1: Și dacă vă grăbiți așa. Și te rog să 10 mili grave dimineața și te pot mă pierzi.
4: Sâmbătă și duminica o să vă treziți cu noi de la 8 la 10. Cele mai bune momente, apropo de ce zicea și doamna Mariana. Și pentru a doua și a treia oară, dacă le ascultăm cu ocazia, să ne ascultăm și noi pe noi, să știți.
1: Da. Și doamna Mariana să dea Domnul să ploaie la dumneavoastră.
4: Da. Crezi că Pateu, că așa era vorba aia, să ne zică exact care cum e. Și poate ne trimite și o poză cu ce poză.
1: Dar cine a dat asta? Azi plecăm?
4: Eu știu acum ce-o fi simțit, doamna Mariana. Nu plecăm azi, mâine, dar...
1: Mulțumesc, doamna Mariana, că v-ați gândit încă de azi la noi. Dar n-ar fi rău. Mâine un program muzical, 7-10.
3: Măcar scurt să fie,
1: da. Pe durata întregii zile.
4: De-a scris Simona, eu zic să luăm o pauză pentru că trebuie să ne gândim. Deschis, alo, copii acolo. Vorbiți unul peste altul, nu se înțelege nimic, nimic, nimic. Vă zic, uite,
1: are citit tot.
4: Asta este, pauză, hai, gata.
1: Gata, muzică.
0: Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm. Deschis dimineața.
1: Time to wake up.
0: La Kiss FM.
6: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
9: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
12: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
13: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
14: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
15: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
16: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet, 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
17: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
18: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
19: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
20: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.

0: Ce vorbești, mă, ce dimineață?
1: Hai să trebuie să
2: Trăiți, să trăiți?
1: Am onoarea să nu vă mai salut, domnul!
2: Ești prea mare, Chicuță Hagi, să trăiești!
1: Cum e, da?
2: Moi bine!
1: Hai, Boracio! Mai e, hai, că am vărăcit, am! Ce-a nacorinuța?
0: Viața mea, sufletul meu!
1: Tata, ce bine! Viața mea, sufletul meu! Te mai grăbi!
0: Nu, te aștept, gata!
1: Te-ai grăbit, da, da!
2: Iată, inevitabilul s-a produs!
0: Da!
1: Da. Adică cum inevitabil?
0: Adică prietenul emisiunii noastre este cu noi.
1: Cu periat.
2: Da. Da. Bine, nu,
0: eu nu am perie în mână de obicei, da. Să știi. Adică tu asculți emisiunea, știi că eu sunt un om dintr-o bucată, cum să zice.
2: Da. Acum a văzut-o din mai multe bucăți.
0: Da.
1: Acum am aflat.
0: Ce te aduce viața mea?
1: Bravo, mulțumim că ai venit. Da. Pe cuvântul meu, dacă n-am venit cu băieții cu cașchete albe.
0: Aolo.
1: Le-am zis, vreau să ajung la Corinuța. A trecut și a zis, nu știu, că noi nu mai stăm aici, nu mai
0: prietenii
1: avem voie.
0: Prietenii mei?
1: Nu știu dacă prietenii tăi, dar subalternii lui șeful ăla, cu siguranță.
2: Secunde să vă spun cum s-a produs întâlnirea. A venit omul, să trăiți, să trăiți, să trăiți, s-a așezat pe scaun, s-a uitat la Corina și a zis, uitându-se la ceas. Dar tu ce cauți la ora asta?
0: La muncă.
1: Eu am zis că tati care face cafeaua.
2: Era și 20, că era și 17 vine, deci avea 3 minute deja.
0: Eram deja...
2: Să plictisise.
0: Mă plictisem de emisiune.
2: Să plictisise.
0: Da.
2: Dar ce vânt vă aduce pe la noi?
1: Păi...
0: Ia zi-ne tu viața mea.
1: După 20 de ani de cronică...
2: Corect.
1: E greu. E greu. Cu lăcrimi?
0: Așa.
1: Trecem peste lăcrimi?
0: Așa.
1: Acolo, în partea înaltă, nu arăta așa frumos studio-ul ăsta.
0: Păi și după sufletul nostru, știi cum se zice, da?
1: Păi, dar de ce nu lași să spună omul? Repete, arunci să spui tu, lași tu!
0: Pune viața mea, uite, tac!
1: Suflet, mi corazón esperado!
0: Mi alma!
1: Auzi, mi corazón, mi alma!
0: Mi alma, da.
1: Dar nu-i mai frumos corazón esperado?
0: Ce, nu știu.
1: Te-am prins! Când te vine... Te rog frumos.
2: Doar dacă bate Spania, învăță în spaniolă.
0: Da.
1: Păi n-a bătut odată.
2: Păi trebuie să mai bată și mâine seara, la 10-0.
1: Ce-a făcut?
2: Să mai bat odată.
1: Păi nu s-a dus...
2: Odată. Cu Belgica, mâine seara, cu Belgica. 22.
3: Aolo, e greu mâine seara.
0: Tu viața mea...
3: Bine că nu poți să întâmple ceva. Asta zic.
0: Tu viața mea cu cine țin toată ramburea asta?
1: Cu Cătălin Lovrișa.
0: Bun.
1: Ei, noi am... cum să spunem noi? M-ați auzit pe mine spunând ceva pentru domnul Cătălin?
2: Da.
1: Mi-i respecto?
2: Mi-i respecto, da.
0: Da, da.
1: Por supuesto că sí,
0: Por supuesto.
1: Deci... Un om, domn. Un om. Ce m-a adus aici? Ca să termin răspunsul, că după aia facem...
2: Da. Prelungim prea mult timp, trebuie prelungim.
1: O emisiune. Da. Care? Păi dă și la 11 metri, dacă e un problem. Ador chestia asta. Am făcut-o și
0: dor?
1: Eu voi face...
0: Te-a fost doar?
1: Doar din plăcere.
2: Păi, dar poți să vii oricând să stai și
0: da.
1: Niciodată n-am cerut nimic, niciodată. Niciodată. Nu.
0: Din pasiune pură?
1: Atât. Mai mama pe care am pierdut-o acum 2 ani, voi știți?
0: Da, ne-ai zis. Da.
2: Mamă, 2 ani au trecut.
1: Am iubit-o foarte mult și o iubesc în continuare. Mi-a spus după liceu, mamă, nu am bani să te țin în facultate. Eu bucureștean. Am vrut să mă duc la ATF. Mi-aduc aminte de o piesă de teatru care s-a chemat și se cheamă în continuare să mai joacă Zbor deasupra unui cuib de cuci cu Florin Piersic. Am rămas marcat, i-am spus-o și fiului dumnealui, pentru că am avut onoarea să-l duc la aeroport atunci când a fost invitat în LA datorită Camerei Detectiv. Ei au fost invitați acolo.
0: Da.
1: Și am avut onoarea să-l conduc la aeroport și am ascultat tot drumul Bonnie M.
0: Frumos.
1: I-am spus-o și dumnealui, m-a marcat cât de înalt a fost, pentru că avea talonete și ce cap mare avea. Mama m-a dus la acea piesă de teatru și mi-a pus în mână niște flori și mi-a zis du-te și dă-i flori, că-l cheamă ca pe tine.
3: Și mai târziu, de ce nu? Ok, nu s-a putut atunci. Și mai târziu ce s-a întâmplat, da.
1: Pentru că nu au fost bani la facultate.
0: Așa.
1: Viața mea s-a dus către sistem, Ministerul Apărării Naționale.
0: O, să trăiți.
1: Colegul de ocul,
0: da?
1: Vreo 2 ani până Angola, război civil. Căștile albastre Națiunile Unite.
0: Tu vorbești serios? Uite, mă, ce sens.
2: Acolo au și pe Jesus Redentor, au unde stă acolo?
1: Au avut. 96-97.
0: Ce se ascunde în spatele acestei voci. Vezi? Care ne înveselește.
3: Uite, ne-ar plăcea să ne cunoaștem ascultătorii. În fiecare zi să treceți pe la noi.
2: Dar să mai ce să vină 3-4
1: exact. Domn director, eu acum o înțeleg pe Corinusa când întârzie, dar nu-i vine lift.
2: Bun, gata.
1: Am apăsat pe butoanele.
0: Zi tu viața mea.
1: Identify yourself.
3: Fiți pe fază, ce zice aici. Neața, vitaminul, ce mă bucur că l-ați adus pe acest om care în toată dimineața vă salută în toate diminețile și vă ascultă. Neapărat să aveți o zi ușoară.
2: Nu l-am
3: și emisiune
2: adus,
3: frumoasă.
2: Noi a venit singur.
3: A venit singur.
1: Bine, bine, bine, sunt aregistrat, dar cum se știe.
2: Nu l-am adus, noi singur.
0: Ne-invitatul zilei.
2: Da, e ok.
0: Da, ne bucurăm, sincer ne bucurăm. Adică de
2: Caterina. După mine a țipat o dată pe stradă, deci noi ne cunoșteam
0: oarecum
2: din trafic.
0: Oarecum, da.
2: Da, omul a zis, vrei mă să te duc. M-am dus la Ramazzotti.
0: Așa viața mea, deci ai...
3: Stați un pic, că mi se pare că vă place cu vorba așa. Mai luați și vă gură de cafea, mai vă cunoașteți.
4: Da. Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian, Corina și Cătălin. La Kiss FM.

0: Ne-am întors în studioul Deschis Dimineața, 7:39 pentru că atât ne arată ceasul și alături de noi inevitabilul s-a produs. Iată, după niște ani de zile în care în fiecare dimineață ne dea, mai parcă este precum, nu știu cum să zic, ora exactă se dă de la domnia sa.
1: De la
2: cetățeanul
1: turmentat. Cum să-i zicem? El Borracito.
3: Da,
1: am zis bine El Borracito?
3: Da.
1: E bine?
4: Ei, auziți la mine, băi, eu mic.
1: Mă, că Borracito. Mai un pic e Borracito.
4: Corinuța, mi-ai spus o mie odată.
1: Așa.
4: Mă, bea ceva de dimineață.
1: Păi nu ești tu, că...
2: Ești ca reclame.
1: Da, nu ești tu, că...
4: Vezi tu ceva pe aici, în fața
3: mea? Nu, dar afară de spirit, nu.
1: Avem niște mona.
4: Mergeam în ochii lui Dobrin, da.
3: Olu, cum ar fi, dacă ești capionată, bă, dialogul.
1: Oameni buni, după cum bine știți, noi avem și emisiunea paralelă în... în pauză.
4: Credeam că zici statul paralel.
1: Da, și Florin, așa-l cheamă pe...
3: Adică are și nume.
1: Pe, da, așa-l cheamă pe prietenul nostru, ne-a
4: cine
1: povestit. Tu, viața mea!
3: În timpul liber! Da.
1: Măi, ne urmărește numele ăsta Florin și părințelul tot Florin.
3: Pe
1: și...
3: corpul ăsta, adică ca două personaje?
1: Două
4: personaje.
1: Și omul ăsta este mult mai greu decât vă puteți imagina.
0: Așteptăm cartea să știe acum, dincolo de orice.
1: Carte, da. Ia, hai, lasă-l pe el să zică. Zice,
4: ce să zic?
1: Zi tot. Tot ce vrei.
4: Am uitat.
1: Zi de ce, uite, de exemplu, scoate periuța de dinți și zi de ce îți place de noi. Și cum... Că tu ai un impact asupra noastră. Noi ne bucurăm de fiecare dată când...
0: Ne-ai lipsit o perioadă.
3: Să știi că ne-ai lipsit perioada aia.
1: Să știi că n-am uitat-o.
4: Să știi că...
3: Te șute?
1: Unde te duci?
4: Da.
3: Te șute.
4: De un an de zile fac parte dintr-un, eu zic, mare spectacol și pentru un mare om. Se cheamă muzica lui Hans Zimmer.
3: Și Lisa Gerrard, Dance Get Dance.
4: Eu n-am vorbit cu Hefe.
3: Colmzy.
4: Nu cred că pot să spun pe post. Eu am semnat un contract de confidențialitate.
3: Atunci,
1: spune să n-ai probleme, da.
4: Vă voi spune...
3: La
4: acest
3: emisiune.
4: Spectacol este produs de o firmă din Spania.
3: Schneider, da?
4: Și folosește muzica lui Hans Zimmer. Au invitați din toate filmele care folosesc muzica lui Hans Zimmer. Și eu de 2 ani de zile
1: lucrez
4: cam toată perioada anului cu ceva pauze, că de-aia am venit și astăzi la voi, că sunt într-o pauză. Merg și ajut cu logistica.
1: Frumos!
3: Bravo! Deci nu pleci mult, că ne-am speriat, că o să mai lipsești.
1: Te
3: duci, dar te întorci.
1: Că o să ne lipsești.
3: Mai ne lăsați. Acum cât plecăm și noi astea două luni, da, să stăm și noi liniștiți.
4: Păi, am zis, dacă plecați voi, eu ce dracu mai
3: fac? Și dacă plec eu cu...
1: Hai că ne întoarcem.
4: Și dacă plec eu cu...
3: Cutui rămâi.
1: Și ne gândim poate la o colaborare ceva, nu, domnul director?
0: Bă, dar mă pune să dau așa în scris.
1: Nu acum, zic, o să ne gândim, da. Că și tu, la rândul tău, ai fani aici care, na, mai întreabă de tine.
4: Este emisiunea care m-a ajutat să ajung aici.
1: Adică să fii bine?
4: Și a se înțelege exact ceea ce am spus. M-a ajutat să ajung aici. La vârsta asta, pe care nu o spun.
1: Ești un verde de
3: 32 de ani, e o vârstă frumoasă, să știi.
1: Un verde de 25, aș zice.
4: Adică, Corinuța, ai zis 25, 37? Și sunteți și vecini. Aoleu, păi, te spune un țețeme?
3: Sectorul 6, bă, băiete, la putere. Bine, vezi că și ăștia doi
1: sunt... Toate valorile, da.
3: Ăștia-s la bogați.
1: Suntem împărțiți.
4: Nu vorbim la cu
3: ăștia-s la bogați. Nu ai la sărmane acolo, la fără apă caldă.
0: La noi, iertați-mă, se mai zice la bugați. La bugati?
1: La bugati, da.
0: Și trăim în gardierul de la...
4: La bugati. Scriem fără diacritice.
0: Da. Ne pregătim de un concurs. Noi continuăm să discutăm aici. O să vă mai spunem și vouă lucruri. Dacă poți să rămâi cu noi...
3: Dacă nu, nu.
0: Mergi cu noi în vacanță, adică nu e o problemă.
4: Ce să fac?
0: Să mergi cu noi
4: la bandă, bere, pentru mine, bă.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de vreo 20 de anișori. Iată, ce a decolat și din Târgu Mureș spre Londra, fie pentru o vizită de familie sau într-unul din faimoasele temple moderne. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, s-au legat povești de viață cu dus și întors. S-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte adevărat, vacanțe. Fă și tu check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România. Zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Și dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm la aterizare, cum obișnuim, domnul Cătălin. Și te așteaptă un voucher de 600 de lei de la Wizz Air. Pentru că mai am o veste bună pentru cei născuți pe 15 iulie, adică în aceea zi cu Wizz Air, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Și ia uite, n-au venit mai multe mesaje, normal. Am selectat două dintre ele. Unul zice așa: zborul care mi-a adus mai mult decât o destinație a fost cel către Viena, de acum 4 ani. Destinație în care a fost cerută de soție. Practic a fost presărat numai cu noroc de la plecare până la soție, pentru că soțul meu a fost marcat cu noroc de porumbel de când am ajuns la aeroport, deci au plecat cu noroc, noroc. A fost mai mult decât o destinație, pentru că nu a reprezentat doar un punct de sosire, ci un început către o viață petrecută împreună. Și o inimioară dintre aceea roșie, bravo, Emma! Primul mesaj. Și al doilea: eu cu soția mea cumpărase din timp, adică undeva cu vreo 6 luni înainte, bilete de avion și cazare pentru un city break la Paris. Între timp au intervenit tensiuni între noi și eram la un pas de a divorța.
1: Aoleu!
3: Apropiindu-se momentul plecării, am discutat dacă mai este cazul să dăm curs. Am decis să plecăm împreună, dar separați. Dar a fost o decizie inspirată și înțeleaptă, pentru că acolo ne-am redescoperit și reîndrăgostit. Au trecut de atunci aproape 20 de ani. Avem împreună 2 copii minunați și suntem foarte fericiți împreună, ne-a zis Adrian Dragoș.
1: Bravo!
3: Mamă, că mă speriasem la jumătatea mesajului.
2: Câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air să fie primit, da?
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

0: publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Darwin!
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

0: Radio Ce Contează în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Președintele Nicu Șordan exclude variantele de premier Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Motivul: nu vor strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții de la guvernare la Palatul Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou cabinet.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
1: România are guvern interimar de mai bine de două luni. Avertisment dur al șefului NATO pentru Rusia. Aflat la summitul de la Ankara, Mark Rutte a subliniat că alianța este una defensivă, însă a avertizat că orice atac asupra teritoriului aliat va primi un răspuns pe măsură.
3: Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă. Nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi.
1: Șeful NATO, Mark Rutte. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, cere clarificări în legătură cu controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Păslaru vrea să știe de ce nu a fost informat cu privire la această acțiune făcută la cererea de ICOT și vrea o motivare pentru sancțiunea impusă. Asociația lui Viorel Pașca a fost amendată cu 1.000.000 de lei de inspectorii de muncă. El este vizat de un dosar de ICOT cu suspiciunea de trafic de persoane. Starea justiției va fi prezentată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Raportul pe anul trecut va fi adoptat cu o întârziere de aproape jumătate de an. La fel s-a întâmplat și în ultimii 3 ani. Trebuie precizat și faptul că raportul nu va ajunge mai devreme de septembrie în Parlament, pentru că aleșii sunt deja în vacanță. Cel puțin teoretic, raportul ar trebui să fie o radiografie a sistemului de justiție, a declarat fostul membru CSM, judecătorul Cristi Denileț, pentru News.ro. În ultimul an, justiția a fost puternic zguduită de documentare și anchete de presă ce au arătat corupția sistematizată de la cel mai înalt nivel. Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție după ce CNAS a întârziat an la rând plățile către farmacii. Executivul european transmite că întârzierile sunt, citez, sistemice și persistente și că afectează întregul lanț de aprovizionare. Peste 500 de farmacii independente din țară au reclamat că primesc banii pentru medicamente compensate la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor, față de termenul de 60 de zile prevăzut în legislația europeană. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor, în centrul, estul, sudul țării, dar și în zonele montane. Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Coprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Luați cu vitamina 3C și astăzi, într-o nouă oră, la Deschis dimineața, la Kiss FM, vorbim de 9 iulie. Da. Ce înseamnă această dată importantă pentru tine, Cătălin Oprișan?
3: Este ziua în care urez tuturor oamenilor care merg prin București cu mașina.
2: Așa.
3: La mulți ani, pentru că este ziua gropițelor.
0: Ah, gropițele.
2: Bravo,
0: da,
2: frumos.
3: Așa mi-a venit acum în minte.
2: Asta
3: să urez.
2: Da?
3: Asta am simțit.
2: Ce
3: eu.
2: Ce zi ar trebui să fie astăzi, să ne bucurăm de ea?
3: 9 iulie.
2: Da. Penultima.
0: Mai sunt asta, da. 20 de zile până la salariu.
3: Nu?
0: Nu.
3: O zi până plecăm.
0: Așa, și asta, da.
3: Asta ar trebui.
0: Da, asta 20 e cu duș
2: și
0: întors.
2: Câte ore? 26 de ore, dacă ar fi să le pui așa, că nu mai sunt 24. Da. Că tragi de tine, da, și până la 10, da? Da? Pentru ziua de mâine. Sunt multe mesaje venite de la prietenii noștri care cumva o să ne ducă dorul. Și
3: lasă-mă astea cu nu pleca și îți lasă altă dată.
0: Dacă da, pleci, da, ia-mă
3: la, nu le
0: și pe mine.
3: Astea. Ia-le pe alea care zic, bravo, bă, copii.
2: Mai până da, și cetățeanul turmentat, da, ne-a zis că na, pentru domnia, da, sa e o,
0: e o tristețe.
2: E o tristețe că plecăm.
0: Hai să nu ne mai lăudăm atâta că...
3: Dar n-am zis nimic, a voi ați început. Da. Eu am zis că mă bucur că plec.
2: Oh, da.
4: Viața mea, suflet.
0: Oh, of, Doamne.
4: O și dacă pleci, gutui rămâi.
3: Gutui rămâi, bravo.
0: Gutui, gutui, da, da.
2: Bravo, mulțumim dincolo de orice pentru prezența în studio. Stai să te și văd de ecranul ăsta, da.
0: O să facem poză mult, ca să-l vedeți și voi. O
2: sunt
0: să postăm pe,
2: asta, da,
0: da, da, pe rețelele.
4: Asta mai dă vorbă pentru un 10 euro,
2: da, da, da, da, euro cinstit, da.
0: Punem fiecare, da, câte 10.
4: Cătării nu-și m-am văzut,
3: da, da, voi învăț eu, da, fac, da, WhatsApp să vă da bani.
2: Am învățat și cu mâncarea.
0: A fost o onoare, sincer, să te avem aici.
3: Nu, nu așa se zice. Da. A fost o onoare.
0: Mă rog, da.
3: A fost, a fost.
0: Aici interpretăm pe roluri, da, fiecare cu...
3: Interrogativ, da, afirmativ, da, exclamativ.
4: Da, da. Alte cuvinte, cine am pus, mă, să deschidem un șapte de
3: și am rugat pe domnul de la intrare să aibă grijă să...
4: Da, era o doamnă când a venit.
3: S-a rămâna și mi de mulțumit cu toată, Florin. Vacanță frumoasă sau unde să duce fiecare.
0: Să știi că și
3: tu, da,
0: și tu ești o bucurie pentru noi, așa, sper că suntem și noi pentru
4: vă
0: tine.
4: Vă promitor de câte ori pot,
0: da,
3: cea mai mare
4: dimineața.
0: Noi te așteptăm.
4: Am să vin să sărut mâna și să spun oh,
0: sufletul meu!
2: Ceau, pa! Mulțumim, continuare, mulțumim! Am intrat în ora în care, pe lângă micile accidente, cum să le zic, accidentări
0: casnice,
2: de casnice,
0: da, da, da,
2: pornind de la întrebarea Corinei, că n-am vrut să-i răspund eu, că n-a prins momentul. Și a zis, mă, dar ce-i în frunte acolo? O stea cu...
0: Nu am zis, da, chiar așa.
2: Și pică, ce, o stea,
3: stea
2: în
3: frunte, ești, da, național, strofa, da, 11.
2: Așa, bravo, înțelegi?
3: Căcioastă e creștin.
0: Nu l-am întrebat chiar ce ai în frunte, ce ai, ce e aia, da, da, fruntea ta.
2: Exact. Și ai cineva, apropo de haionul ăla care s-a Corbi, blocat, da, la un moment dat și din viteze, pentru că îmi lasă Melan, m-am izbit puternic.
3: Da, da, ce n-aveai problema, da, asta, cred că ai cu mâna, da, dacă exact, v-ați luat astea în figuri. Mă, înțepați ele.
2: Zici care e senzor? Și uite, îmi zice cineva, Mihai, ia, zice așa, neața erei cumva în parcare subterană și ea a detectat că nu are loc să se deschidă sau ai stat prea aproape de haion.
0: Ia
2: varianta a doua, Mihai, pentru că eram în spațiu liber, că de asta am zis, da, băi, treaba asta cu...
3: Are și ea nevoie de intimitate și mașina. Nu poți să te bagi în spațiu intim.
2: Altcineva mi-a zis, da, ca să ții drept, hai să are și mașina mândria ei. E și asta o răutate. N-are nimic, da.
0: Cine ți-a zis asta?
2: Auzi, dar de ce vrei să pui tu sare pe rană și rană?
0: Oana ți-a zis asta?
3: Doamne. Sănătate, bagul.
0: Am trăs de acasă.
5: Deschis dimineața.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Magia LG, doar la Enter!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hit.

0: și 25 de minute, am zis că inevitabilul s-a produs.
1: Stau cu șuba pe mine, oameni buni.
0: Lasă-mă că aer condiționat e una, dar vorbim aici de micile accidentări casnice, să le spunem așa, de la prima ora dimineții.
2: Electrocasnice.
0: Electrocasnice, pentru că ne-am luat cu una cu alta. Cătălin m-a întrebat de dimineață ce ai pățit, am mai zis povestea, haionul mașinii s-a blocat.
2: Eu de dimineață și-am stric Gorbi. E o glumă politică, dar o înțeleg mulți. Uh-huh. Pentru că și domnul Mihail Sergeevich Gorbaciov avea în frunte, era însemnat.
0: Haide, mă.
2: Așa e și tu, Cipic.
0: Da, mă uit la comparație. Cipică,
2: parcă-l văd pe
0: așa domnul. Comparație faci tu mie?
2: Las că a fost Barosan.
0: Da.
2: Că și acum am mâncat salam cu soia, dacă nu era dumnealui.
0: Da. Haide să...
2: Dar ce avea, bă, salamă cu soia? Ia da. Zi, Cipică.
0: Zice deci, cineva...
2: spune oamenilor, ție s-a căzut la întretăierea dintre... zi și noapte, un porbagaj în cap.
1: Care zi și noapte, mă, că nu are noapte.
2: S-a rămas blocat.
0: A rămas blocat, că așa, da. De asta am zis. Am pornit de la ideea că totul e smart în ziua
2: de
0: astăzi.
2: Au încercat oamenii să te salveze, spunând, mă, Cipică, n-ai fost tu de vină, pentru că haionul ridicându-se și având senzor a văzut că ești în parcare subterană și a zis să nu se lovească. Cipică a zis, nu, nu e asta, că eram afară, deci n-a mers asta.
0: Da.
2: Da, a încercat oamenii. După care a zis că poate erai prea aproape. Tu ai spus clar că îți luase și avânt pentru a intra în porbagaj. Deci nici asta nu era.
1: Și aici intervin și îl întreb pe Ciprian, uitându-mă în ochii lui de director, și zic așa, nu ți se pare că ai prea mult avânt? Zic așa, așa, că ești prea avântat.
2: Nu era mai bine la Dacia cu aveai legată cu un zgârci, când era legat cu un zgârci ăla?
0: Sau te chineai
2: cu o șurubelniță? Nu crezi că...
1: Nu crezi că cireașa asta din capă care o ai acum e simt de la alt de sus să te mai potolești?
2: Să te mai...
0: De asta, da, liniștești mai ușurile așa. Mică,
2: da? Da.
0: Păi uite, de-aia plecăm în vacanță, Corina.
2: Păi uite ce se întâmplă, vezi, în ultimile zile. Se întâmplă, doamne ferește, o tragedie.
1: Așa, halul ăsta, ai ajuns, te dai cu capul de mașini.
0: Și trimite un prieten al emisiunii, având podoaba capilară fix ca...
2: Da,
1: a zis, a zis Cătălin mai devreme la prepătrunderea între noapte și zi. Care noapte, mă, că el are numai zi.
2: Da.
1: El are zi.
2: Așa este.
0: Deci tu mai vrei să vii din sezonul următor sau că n-am înțeles exact?
1: Pentru astea, mă, Cipriene, septembrie. Pentru glumele astea, mă, te superi așa?
2: Da, chiar doamne așa, ferește, mă, chiar nu mai ții și tu la
0: stai, mă, zice cineva, apropo de accidente, la birou, colegii au făcut o alătare la unui copac. Când am lipsit și a doua zi, când am mers la birou, am zis să scot tomberonul la poartă că vine mașina de gunoi. Tomberonul era sub un copac. Oh. Eu nevăzând creanga, care era acolo, nu m-am mai aplecat, dar n-am văzut că a rămas un rest ascuțit din creanga respectivă.
1: Aoleo.
0: Și cum am dus eu cu elan, apropo de luat elan, elan. Da?
2: Dar ce nu v-am dus cu un rest? De ce v-am dus tot cu un elan?
0: N-am dus cu elan.
2: Ia cu numai
1: toți avântați ăștia ce luat ăștia.
0: V-ați trimis omul dovada, zice, mi-am făcut un mic șențuleț așa pe chelie cu creanga respectivă.
2: Lucifica, acum când plouă, îi curge apa pe șanț.
1: Da, pe șanț. Are scurgere dedicată.
3: Ia, făcut burlan. Cu ceva timp am cumpărat un cuptor din ăsta inteligent.
0: Așa.
3: Și ca să sărbătorim, am luat o pizza să facem atunci seara, dacă tot l-am instalat. E, n-a fost să fie că avea nevoie de o aplicație. Aplicația trebuia sincronizată cu cuptorul și n-a vrut aiu să sincronizeze. Și n-am mâncat pizza în ziua aia. Asta e, aiu ne-a lăsat nemâncat. Aoleu! Dar mă gândeam, dacă s-ar face un grătar de mici inteligent să întoarcă domnul Oprișan din aplicație mici, cum ar fi ceva, nu? Să zic bună să aveți, vă
2: să trăi, nu.
1: Dacă nu pui
2: n-aș
1: cu mâna
2: vrea
1: ta.
2: Să stricăm și ultima urmă chiar de romantism la mic, da. Lasă-l întoarcem noi.
1: Da.
2: N-ar fi rău, știi cum ar fi bine? Nu să întorci fiecare mic, să se întoarcă cu totul. Pe partea-i
1: sau să vină un om, robot umanoid, mă, să-și bage el mâniții alea acolo.
2: Nu știe el ce-i micul. Asta rămâne.
1: Da, să rămână fără AI. Micul acum, fără AI. Da.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre să ne spuneți practic care e cel mai stupid accident domestic pe care
1: mi s-a întâmplat și mie.
0: Pățit așa, trecut prin el.
1: Mi s-a întâmplat și mie. De câteva ori mi s-a întâmplat. Dar cea mai răsunătoare a fost când m-am dus, am avut, cred că am mai povestit, m-am dus să mă întâlnesc cu niște prietene într-o bună dimineață la brunch, drag, la brunch.
2: Da, păi brunch da, este...
1: Eram...
0: Între mic dejun și prânză, la brunch.
1: Da, brunch.
0: Era
2: micuțul dejun.
1: Și tânără fiind, eram cam amețită, că era duminică, da, așa, pe la 11 și eu nu mă, mă strângea casca foarte, foarte rău.
2: Man.
1: Și am fost într-un restaurant unde zidurile spre terasă erau din geam. Păi și n-a vrut Corina să iasă, să-i tragă un piept mare de aer de curat pe fereastră și Corina a intrat și, și partea cea mai frumoasă era că de partea cealaltă a geamului erau foarte mulți oameni pe terasă.
2: Ce
1: și
2: drăguț.
1: Corina a fost ca vulturul ăla care s-a înfipt cu elan și, băi, am căzut. Adică m-am dat și cu capul și cu, și cu tot și m-am prelins așa ca în desene animate, știi? Hai de
0: capul,
1: ce am ăla.
0: Da.
1: Mă rog, atunci nu eram atât de celebră ca acum să facă, să devin virală pe net. Oamenii nu prea foloseau telefoanele mobile, dar dacă ar fi în 2026, cred că aș fi pe TikTok-ul ăla.
0: Funny moment,
1: ce
0: best
1: vorbești, mă? Da. Deci,
0: uite,
1: fi...
0: un alt prieten al emisiunii, domnul, da? Alin Banu, pe care salutăm cu această ocazie. Bună dimineața! Mi-a adus aminte de o fază în care, fiind într-un magazin, am vrut să ies. Și fiind geamurile atât de curate, fără vreun semn de la cum să marchează,
1: da,
0: am dat un cap, dar a vibrat o geam. Așa că, iată, se mai întâmplă și altora.
2: Da.
0: Deci vezi?
2: Nea Linușe, da, zici că ai fost reclamă la, de la, la soluție de parbriz.
1: Mă identific cu domnul Alin, da, Banu. Mă identific cu poliția română. Bă, da. Poliția română, în sfârșit, mă identific cu ea. Da.
0: Să opresc ușa să nu se mai trântească. E un mic accidențel. Așa zice, la bucătărie, da, am pus un scaun. Măi, și am dat un șut într-o noapte de zici că bătea Roberto Carlos lovitură liberă.
2: Aoleu,
1: astea sunt,
0: și degetelul ăla mic de la picior, probabil.
1: El
0: de
1: asta a fost inventat. Da, să testezi mobila cu el.
2: E bancul ăla faimos.
1: Da.
2: Păi și, doamne, de ce, Sfântul Petru? Doamne, zice, de ce-i punem degetul ăla mic ultimul? Că nu e opozabil, nu e nimica. Și, doamne, doamne, zice, azi Petrei, o să ne distrăm.
1: Aoleu.
2: Asta era mic de mână și, da, pe mic de mână a zis, vrei să vezi că ăștia necredincioșii de jos nu ne
1: o
2: cheamă niciodată,
1: voce,
2: sfinții, da,
1: da,
2: da. Ei, lasă degetul ăla acolo, de fiecare dată îi cheamă pe toți.
1: Și rudele decedate.
2: Da,
1: da, și, da, rudele decedate, da.
2: Așa este.
0: Așteptăm mesajele voastre la numărul afișat pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.

0: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la 8:39 de minuțele. Alături de noi se află Ioana. Bine ai venit, Ioana.
1: Sarna, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Luați-o ușurel. Ce făceai, Ioana? Dormeai?
2: Nu dormeam. M-am apucat de lucru.
0: Te-ai apucat de lucru? Oprește-te.
3: Nu te lasă naibii de... Munca îmbolnăvește, Ioana. Munca ne îmbolnăvește.
0: Da.
3: Te apuci de la ora 8:30 de muncă.
2: Chiar mai devreme.
3: Păi asta e viață.
1: Mai
3: de la,
1: rău.
3: De la
0: stai, mamă, cu ce te ocupi? Dacă tot ați deschis subiectul.
2: La corporație.
3: Da,
1: păi da, aia săraca.
2: Bine,
1: da.
2: Pe hașereza Corinei.
3: Ai pontat azi cu cardul ăla să te vadă șefii că ai venit la cât?
1: Cu beju.
3: Cu beju, ai dat cu beju?
2: Nu, astăzi sunt de acasă, mâine dau cu beju.
0: Okay. Auzi, mă, că chiar pe departamentul de hașereză.
3: Transfumanță de aia față. Da, ești hașeristă?
2: Nu, chiar mă încadrez bine la... Practic la...
3: Corporateza mea, nu?
2: Da.
0: Așa, bun, gata. Așa. M-a avut așa
3: Cipriene,
0: emoții.
3: Deci te-ai lovit la cap, nu la urechi. Desfunde-ți doapele alea, dă-le la o
0: ce
3: parte.
0: Ce ziceam, mă, că vine în 7 septembrie de la ora 7?
3: Amă, da. Pentru glumele astea, mă, șeful, ce dracu. Ești nebun.
0: Ioana, avem pentru tine 100 de euro, da?
2: Da.
0: Bag note de câte 10, că atâta ne-a mai rămas. Bun, așa le poți aduna absolut toate cele 10 bagnote, deci 100 de euro pentru tine. Trebuie să răspunzi cu litera?
1: Eclair.
0: Cu E. E clar?
2: Da.
1: Eclair, frumos, 10 întrebări, nu...
3: Ai observat ce jocuri de cuvinte au făcut băieții, da? Eclair, e clar, da?
0: Ani?
2: Da.
0: Din ce ani? Sunt glumele astea?
3: 1984. 80, maxim.
0: Mulțumim frumos. Ioana, deci cu litera E, simți că nu vine răspunsul, ajută-mă, oprișene. De asemenea, încurcă-mă, Corina. Poți să zici lucrul ăsta, că nu te deranjează nimeni, dacă o faci în intervalul ăla de 10 secunde, da?
2: Da.
0: Când ești pregătită, îi dăm drum.
2: Sunt pregătită.
1: Hai, da? Litera E. Prima întrebare. Jumătate dintr-o sferă.
2: Ajută-mă, Corina. Încurcă-mă, Corina.
3: Este de la Emirate. Împărțim în două. Emi. Și după aia rate îl tai. Aia este, Ioana. Bravo.
0: Vezi,
3: mă, cum mă înțeleg eu cu oamenii de corporație.
0: Însemne, mă, Corina. Bravo,
3: ce Corina. Vorbești, mă? Ioana e de-a mea. Hai.
1: Întrebarea cu numărul 2. Limbă semitică vorbită de vechii evrei.
2: Ebraică?
3: Bravo! Aia e, bravo! Cu cine ești, Ioana?
0: Nu voia să zic.
2: Cu prietenul meu.
1: Bravo!
3: Îl salutăm pe prieten, bravo, bun!
1: E singurul din lume unde nu, când se suflă, nu se ia unul, se ia 20 de euro până acum.
0: Că am bifat mai multe.
1: Da. Ce afacerist a pornit și deține celebrul brand de mașini electrice Tesla?
2: Elon Musk.
3: Aia
1: perfect,
3: e.
1: Copilul, bă. Persoană cu pregătire specială care se ocupă de educația copiilor preșcolari.
2: Educatoare.
3: Bravo. Corect.
1: Deviza națională a Franței este libertate, fraternitate și...
2: Echitate.
1: Mai trage de tine un pic.
2: Egalitate.
1: Bravo, nu-ți venea, era în engleză asta, în franceză.
3: Merge și echitate,
1: da.
3: Merge și echitate.
1: Atenție mare de tot. A treia cea mai vorbită limbă din lume.
2: Engleză.
1: Bravo. Bravo! Ce anume ordonează tabelul periodic al lui Mendeleev?
2: Elemente.
1: Bravo! Bravo! Cel mai mare animal terestru este?
2: Elefantul.
1: Efelantul, corect! Înlăturare completă a unei boli infecțioase sau contagioase?
2: Epidemie.
1: Păi înlăturarea
3: ei.
2: Eradicare.
0: Bravo! Mai țipați că mi-am
1: băiat. Hai, mă, că de bucurie că avem astfel de ascultători.
3: E ca la meci, știi?
1: Da.
3: Acele...
1: Nu mai au cu stângă. Ioana, ultima întrebare, trage tare de tine. Ce-ar fi strigat Nentu Arhimede când a descoperit legea din fizică ce-i poartă numele?
2: Ajută-mă, prietene.
1: Ședea el în cada aia și a zipat ceva. Nu e Erica, este...
2: Evrica?
1: Asta e, tăticule!
0: N-a zis bine, Trebuia să strige.
1: Da, să strige.
0: Ia zi, mă, Ioana, exact așa cum a strigat.
2: Erica!
1: Tipule, 100 de cocoștări, vezi de treaba
0: așa
1: ta.
0: Așa strigăm și noi când se dă drumul la apă caldă, pe bune.
1: Da.
0: Adică nu, că
1: și
0: plecat.
1: După aia, Ioana, după ce a ieșit el din cad, a venit nevasta și a zis, ce e Evrica, mă, că-ți dau două după ceafă, pune mâna și șterge apă.
3: Curăță usturoiul ăsta.
1: Curăță, tu ție rușine. Bravo, Ioana. 100 de cocoștări și prietenul.
0: N-ați plecat în vacanță?
2: Vă mulțumesc, nu, că nu.
0: Păi aștepta banii ăștia.
3: Lasă că mai ești.
1: Rămâna și vară plăcută.
3: Unde să pleci, mă? Asta nu e vară. Noi nu mai avem vară. Gata, s-a terminat.
1: Vine-mă acum, mă.
3: E, vine până aia.
0: Da. Dar unde plecați, mă? Că noi n-avem guvern. Foarte de concediu.
1: Da.
3: Adevărul e că unde să te mai duci?
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Back to the hits.

0: 9.00, de-aia am trecut un pic ca se facă 9.00. Știrile Kiss FM, las că pe speria și pe cipică, iartă-mă un pic. Da, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Carantina națională timp de o lună pentru turmele de oi și capre din cauza pestei. Autoritatea sanitar-veterinară anunță că este interzisă mutarea animalelor pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului. Se instituie de asemenea restricții la pășunat, filtre rutiere, dar și monitorizarea fondurilor de vânătoare. Un focar de pestă a fost descoperit într-o fermă din Mureș. Cazul se suprapune și cu mai multe focare active de pestă porcină, anunță autoritățile. România va continua să sprijine Republica Moldova și Ucraina, promite președintele Nicuș Ordan ieri după summitul de la Ankara.
2: Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: Președintele Nicuș Ordan. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată. Calitatea de asigurat ar urma să fie verificată exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Documentul ar mai putea fi cerut doar în situații excepționale, între acestea perioadele în care platformele casei nu funcționează sau lipsa datelor pacientului din sistem. Fotografia momentului politic la două luni după ce moțiunea de cenzură a demis guvernul. Un sondaj făcut de agenția de rating politic arată că politicianul cu cea mai mare creștere este chiar premierul demis, Ilia Boloșan. Are amănunte Maria Ciu.
3: În top conduce însă liderul AUR, George Simion. 35% dintre cei intervievați spun că mai degrabă au încredere în el. Pe locul 2 în top este Ilie Bolojan, cu cea mai mare creștere față de luna dinainte de moțiunea de cenzură. Încrederea în liderul PNL a crescut cu aproape 8%. Aproape 30% dintre respondenți spun că au încredere în el. A crescut la acest capitol și liderul USR, Dominic Fritz, la peste 20%. Nicuș Ordan și Sorin Grindeanu stagnează la 24%, respectiv 14%. La întrebarea cine este principalul responsabil pentru criza politică, cei mai mulți dintre cei intervievați, aproape 22%, au indicat PSD. Aproape 16% îl indică pe Ilie Bolojan.
1: Maria Ciurea. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc a doua noapte la rând. Regimul de la Teheran a amenințat americanii că încălcarea promisiunilor va avea consecințe. Armata Statelor Unite transmite că a lovit 90 de ținte de pe coasta sudică a țării. La rândul lor, iranienii au răspuns cu atacuri asupra mai multor ținte americane din regiune, în Bahrain și Kuwait. Și autoritățile din Qatar au emis alerte aeriene. Ieri, președintele american Donald Trump a anunțat de la summitul NATO de la Ankara încetarea armistițiului cu Iran. Liderul de la Casa Albă a și criticat extrem de dur regimul de la Teheran și a numit pe liderii iranieni, citez, mincinoși și violenți. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi prin centrul, estul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, dar din păcate venim cu o veste tristă. Știu, se desfășoară campionatul mondial, diseară e meci, dar lumea e în mișcare, așa că trebuie să nu trageți în noi, pentru că avem această veste tristă. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj, din 2020 primar al comunei Apold, a decedat la vârsta de 44 de ani. Știu, pare o știre pe care mulți nu o pot crede. Tragedia s-a întâmplat aseară. Gabi Mureșan mersese să se scalde într-un loc din localitatea Șaieș, spre Apold. Din păcate, se pare că s-ar fi înecat. Echipele de intervenție au reușit să-l extragă din apă. Medicii au intervenit de îndată și au început să efectueze manevrele de resuscitare. A fost transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, dar nu a putut fi salvat. Vi-l aduceți aminte, bineînțeles, cu toții, pentru că s-a retras acum 10 ani. A fost internațional cu 9 meciuri la prima reprezentativă. A început la Gazmetan Media și a jucat la Bistrița, dar s-a identificat cu cei de la CFR Cluj, acolo unde a și câștigat 8 trofei, inclusiv titlul de campion al României în 3 ani de zile, în 2008, 2010 și 2012. O să găsiți această veste, din păcate, pe toate site-urile și pe toate rețelele de socializare, ceea ce la început părea așa un zvon, hai mă, n-are cum. Gabi Mureșan, în edate de 44 de ani, s-ar fi înecat aseară într-un lac din localitatea Șaie spre Apold. Dumnezeu să-l ierte!

0: Deschis dimineața.
1: Deschisă dimineața, cu greu ne facem loc printre prosoape, șezlonguri, pescăruși, ce mai e pe aici, pe lângă noi. Mă rog, asta de săptămâna viitoare încă. Acum însă suntem în studioul Kiss FM, au revenit la Deschis dimineața și avem știrile.
2: Avem știrile, rămâi prost, da?
3: Wow!
2: Azi sărim peste lecția de HR, sărim și peste lecția de social media și trecem la lecția de, să-i spunem, emisiunea misionarului, cum ar veni. Misionarului, da. Încă un motiv pentru care operatorii de la 112 și-ar putea căuta o altă meserie. O femeie din Italia, e o știre de pe site-ul serios de știri serioase, Adevărul, o femeie din Italia a sunat la urgențe ca să-și reclame soțul pentru un motiv care mie mi se pare foarte întemeiat, și anume faptul că omul a refuzat să se împreuneze biblic cu dânsa.
4: Era bărbasul?
2: Era bărbasul. Ea se îmbrăcase în Zorro. Ea era îmbrăcată, era îmbrăcată în latex,
4: și el vrea să fie Banderas. Sau ăsta, Alain Delon.
2: Da. Omul a motivat refuzul că e obosit. Deci nu că avea pe alta, nu că avea probleme, nu că una alta.
4: Așa?
2: Dar era, venise după un zbor lung, era rupt de oboseală. Ea l-a așteptat.
4: Cum era Zorro, care Zorro sărea cu să bătea cu toți ăia.
2: Da, asta zic, asta zic, asta zic.
4: Și apare fata aia.
2: Nu,
4: și...
2: ea era Zorro.
4: Ea
2: era îmbrăcată în Zorro.
4: Iartă-mă, băi, Cătăline, atunci, gata, am înțeles.
2: Ai luat dopurile de la Ciprian?
4: El trebuia să fie ea?
2: Ce? Nu.
4: Păi dacă ea era Zorro, el, bărbaxul, trebuia să fie ea.
2: Calul lui Zorro.
4: Calul lui Zorro sau fata aia? Din Zorro.
2: Da, din Zorro.
4: Care se îndrăgostește el.
2: Catherine Zeta-Jones.
4: Asta e Caterina.
2: Da, da, da, e Caterinca. Bun, ideea e în felul următor. Da.
4: Și el așa, ea așa a sunat la
2: mă filmează acum și Teo cu șuba pe mine. Da. Oameni buni, a se vedea. A se vedea în ce hal conviețuiesc eu aici.
1: Dar cum poți fara să mergi în precizarea clară
4: că este o înregistrare din 9 iulie anul ăsta, 2026. Da. Nu crede că e vreo înregistrare făcută în decembrie.
2: Nu.
1: Ne întrebăm mereu,
2: să
1: cum pleci cu șuba aia?
2: Să vadă oamenii în ce hal, în ce condiții de muncă, cu cinstită, cu sinuzită la cap, trăiesc eu aici. Dar să revenim la cuplul nostru. Cuplul nostru, da, deci ea îl aștepta, deci el avea un zbor lung și ea s-a epilat, s-a demachiat.
4: Mă rog.
2: S-a epilat și unde nu se... S-a epilat și unde nu se... Lasă-mă, mă, să termin.
4: Nu ne interesează unde
2: s-a epilat și unde nu se epila vara. A mers pe stilul brazilian, a investit și a luat 3 ore să se macheze, și-a dat cu fond de ten, cu rimel, cu primer, nu știu ce, și vine hândrălău acasă.
4: Ea era... Știm și de ce ea era îmbrăcată în Zorro? Adică se precizează.
2: Ca să ridice atmosfera, starea de spirit și așa mai departe.
4: Ia uzi, Balzor.
2: Soția a tras imediat concluzia logică ca la băile Netflix. Mă înșală. Deci a stat el atâtea zile doar așa uscat, vine acasă, eu sunt îmbrăcată în Zorro, în latex, în astea, în lingeria aia bună de o scot doar duminica, și el îmi zice că e obosit. Păi ce viață e asta?
4: Dar el știa că ea e cu lingerie intimă, dacă ea era în latexul ăla?
2: Păi avea pe dedesubt,
4: înțelegi?
2: Era și cu latex omul, și cu lege. Păi nu că...
4: Și Zola, sărac, o fiți, păi până dau eu jos astea latex și ăștia...
2: Deci ea l-a bănuit instant că o înșeală.
4: Bun.
2: Adică pe genul ai stat atâta timp ne...
4: Da, dar nu era că ea, el era ea?
2: Cum mă, ea era ea?
4: Păi
2: cum
4: era ea? Ea era Zorro, el ce era? Tot Zorro.
2: Zorro, calul lui Zorro, el era calul lui Zorro.
4: Păi ea n-a avut cal, cât a rămas ea fiind Zorro.
2: Nu.
4: Așa.
2: Bun. Și ea a sunat la 112. Nenorocitul hândrălău a venit acasă, oameni buni, și mă înșeală. Este cu oare pe alta.
4: Eu am văzut al Zorro, bă, cipică, de două ori m-am uitat și ăla cu ale de lor.
1: Asta
4: și ăla cu Banderas, era al Zorro. S-a schimbat lumea asta de roba, înțelege. Deci ea,
2: nu știm, o doamnă, Bangora, Caterina... Bă, dar chiar trebuie să-ți explic eu ție, ba, în halul ăsta am ajuns în emisiunea asta.
4: Bă.
2: Nu știi bancul cu Zorro?
4: Cu Banderas să-l știu.
2: Nu! Alt banc cu Zorro, cu 3 prietene care vorbeau. Fată, eu mi-am reaprins flama căsniciei, m-am îmbrăcat într-o seară, mi-am pus pe mine costumele alea de asistentă, în sfârșit, și a venit și mama, am dărâmat pereții, a doua prietenă.
4: Era pe cameră, da?
2: Da, a doua prietenă, fată, eu știu, și m-am îmbrăcat frumos, m-am aranjat, epilat, coafat, rujat, în sfârșit. Ce să mai... Și vecinii de la Scarabeu au știut. Și a treia zice, și eu am făcut, m-am luat după voi, m-am îmbrăcat frumos, mi-am pus o mască, m-am aranjat, nu știu ce, și vine Pândrălău acasă și îmi zice: Zoro, faci și du ceva de mâncare?
5: Hai.
2: Mă, nu știați bancul ăsta că el e din...
5: Lasă că-l mai ascultăm noi, dar că poate chiar mă puși și el acum, da?
4: El nu mai pune, nu mai dă cu strugurel și grabă.
2: Trebuie să vă luați referințe culturale, da, halul ăsta.
4: Iartă-ne
2: pe noi,
4: Cori. Eu vreau să știu domnul Hopkins ce zicea.
2: Hopkins?
4: Du Hopkins era?
5: Pe un Antonio și un Antoni.
4: Da.
2: Da. Tot,
4: domnule,
2: da.
4: Domnul Antoni ce zicea?
2: Tata lui Zoro.
4: Tata lui Zoro, ce părere a dat?
5: Nu mai înțeles nimeni nimic.
4: Bă, fii atent, că explic eu pe scurt.
2: Ia, mă, te rog, Cătălin, da.
4: Ia era el.
2: Nu,
4: ah, și îl aștepta pe ea.
2: S-a dus dracu și știrea asta.
4: Îl aștepta pe el că ar trebui să fie ea.
2: Mă, tu n-ai înțeles? Ea s-a îmbrăcase în Zoro, ți-am
4: da,
2: dat
4: da,
2: și referință
4: cultural.
2: Nu!
4: Păi dacă ea s-a îmbrăcase în Zoro, ea cine era?
2: Zoro era!
4: Păi Zoro, și Zoro nu trebuia să se bată și să se dueleze cu una?
2: Nu, pentru că ea l-a așteptat pe calul lui Zoro, nu pe Zoro 2.
4: Foarte rău de tot, mă.
2: Eu n-am văzut. Făcut,
4: m-am uitat atent, era...
2: A scos eu, la facultate
4: azi. Ce-am reținut eu din Zoro? Era Banderas, despletit tot frumos, tinerel.
2: Da.
4: Avea foarfeca aia, sabia în mână ce avea și a venit Ecaterina, care era...
2: Ecaterinca.
4: Ecaterinca de a venit mai pe la jumătatea...
2: Și a rupt hainele alea.
4: Și el a făcut zâșa despre
2: da,
4: ea.
2: Da,
4: păi
2: da,
4: ăla-i
2: da.
4: Zoro adevărat, mă.
2: Nu, dar ea
4: nu
2: era...
4: asta, că acum s-a complicat. Și eu n-am vrut să sune pe nimeni la poliție. Ei s-a iubit în fân, fără...
2: Au venit agenții de poliție, pentru că au fost chemați, da, țipete,
4: au venit
2: scandal,
4: să facă și constatare.
2: Să constate,
4: așa,
2: da.
4: Ea tot în Zoro era?
2: Și tot în Zoro era, așa. Pentru că n-a apucat să se
4: schimbe.
2: Și au
4: venit carabinierii.
2: Pentru că a stat cu mâinile în șold până au ajuns carabinierii.
4: Așa.
2: Au găsit doi oameni sănătoși, fără violență, fără infracțiuni, doar unul care voia să doarmă. El era obosit mort, săracu. Și doamna voia romantism pe pereți, pe calorifer, legat,
4: mai sunați, mă, că
2: cătușe, roz, lumea, roz da, da, da, și așa da, da, mai da. Departe. Polițiștii au făcut tot ce fac, au făcut ce fac toate cuplurile după o ceartă și anume au mediat conflictul și au plecat acasă. I-am păcat, înțelegi? După care...
5: I-am păcați-vă, mă, ia, împăcare, porunce, supărare. Da.
2: Cu inima împăcată, au plecat, lăsându-i împăcați. Ideea în felul următor, morala acestui articol, da?
4: Aici, mă, aici.
2: Dacă
4: da.
2: Partenerul spune, mă doare capul, da? Se spune des, te apucă o durere de cap infernală, pe mine eu am o sinuzită, dar
4: mai
2: dar
4: Mihaiu, nu?
2: Da, da, deci dacă...
4: Ca și cum ai fi lovit de porbagaj.
2: Auzi, cum ar fi, mă gândesc așa, fac un exercițiu de imagine, cum a zis o doamnă la un moment dat, se duce Cipic acasă,
5: ia,
2: lovit...
5: Ia, dar de ce eu, mă, ce?
2: Cum se începe ochii. Și Oana îi zice, treci, că acum am... Acum
4: am o durere de cap puternică, că pe mine m-a lovit porbagaj.
2: Și ea sună la 112, da, înțelegi? Și îl vede plin de sânge.
4: Da. Păi, l-a bătut în halul ăsta, a durere capul de porbagaj.
2: Oana este pasibilă de amendă și chiar mai mult. În sfârșit, ideea e în felul următor, dacă zice că e obosit și așa, chiar s-ar putea să fie obosit. Și nu sunați la 112, că se lasă și cu o amendă. Lăsați oamenii să doarmă, că și omul e într-o relație cu perna lui. Și aș vrea să întreb și teleascultătorii.
4: Ia, fii atent, că vine întrebarea, da.
2: Teleascultătorii, ia, ce motive invocă sau ce motive găsesc sau când se întâmplă de nu se întâmplă, de ce nu se întâmplă?
4: Reformulez. Aș vrea să întrebăm ascultătoarele.
2: Ce și ascultătorii, găsesc? Și ascultătorii. 0722 20 60 20. Terminați, mă,
4: dar ce motive ați auzit voi de-a lungul timpului, așa că s-au auzit multe la viața noastră. Mă doare capul.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian, Corina și Cătălin. La Kiss FM. Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.

0: internet, întreținere,
1: facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash la Deschis dimineața.
2: Facturile vin, tăticule, lună de lună. Unele sosesc cu minți, altele cu tupeu maxim, fix când ți-ai făcut și tu alte planuri cu banii. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare, pe care ai vrea să-ți o ia cineva de pe cap luna asta. Așa că intră pe kissfm.ro și răspunde la întrebarea: care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să o plătească Aircash pentru tine? Pentru că domnul sau doamna câștigător, câștigătoare, primește echivalentul facturilor lunare, adică 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o? Foarte, foarte important. Cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comision. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișef, nimic. Fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. Simplu. E, însă aici e un picuț mai complicat la noi, pentru că dacă ai trimis un mesaj pe care noi l-am luat și am scris de câștigător, ca să fie validat, trebuie să și răspunzi.
3: Așa e, să ia.
2: Ia
3: așa
2: să
3: așa.
2: Vedem. De exemplu.
3: Sunăm acum.
2: Ia sună ce pică. Faceți liștine, da? Alo?
3: Ce-a făcut?
2: Alo?
3: Ne-a pus în așteptare?
2: Stai puțin, că e tensiune uriașă.
4: Alo?
2: Larisa?
4: Bună ziua, da.
2: Sărut mâinile și bună dimineața. Tocmai ți s-au plătit facturile cu ajutorul prietenilor de la Aircash.
4: Nu cred.
2: Ba da, e pe bune. Suntem de la Kiss FM.
3: Ești live.
2: Ești live și te-am sunat să spunem că mesajul tău: aș vrea să scap de plata facturii electrice astea, deoarece atunci când vine, mi-aduc aminte valoarea pe care o am de plată și simt că merg la serviciu doar pentru a plăti facturi. Așa ne-ai trimis mesajul, corect, Larisa? Ei bine, prietenii de la Aircash îți oferă 600 de lei cash.
4: Nu pot să cred așa ceva.
2: A, da?
3: Dar de ce să nu crezi, mă, Larisa?
4: Mă mulțumesc.
2: Bravo, să rămână.
4: Ieri m-am înscris, mi se pare ireal.
3: Păi asta e, dar nu se dureze. Tine.
2: Pac,
3: ce să zic?
2: Factura nu așteaptă.
3: Parcă și vă pe Larisa cum stătea în fața oglinzii și zicea: factură, factură, care ești cea mai mare din lună?
2: Da.
3: Nu? Bravo, Larisa, felicitări.
2: Bravo, Larisa, felicitări. Să rămână, să rămână.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim. Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon, fără comision.

0: Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Iată, uite ce se întâmplă acum la deschis dimineața. Cu ce v-am obișnuit noi?
3: Cu poze.
2: Lasă-mă poze,
4: oameni,
2: mă,
4: poze.
2: Doamne.
3: Ne face Tudor Chirilă poze.
2: Asta mă voiam să...
3: Are mână de chinez. De când a intrat, ne face numai poze.
2: Lux și opulent.
5: Are mână de
2: chinez. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața,
3: bine ați venit, domnilor. Apasă pe clic, ăla nu se mai oprește, bă, băiatule.
5: Sugerez că bag la păcănele, de am mână de chinez.
3: Am zis eu așa.
2: Zi de japonez, că e mai bine. Mână de japonez,
3: mă, de japonez.
2: Să trăiți, domnilor, bună dimineața. Trupa Fama alături de noi în această dimineață. Tudor, o să te rog să tragi un pic microfonul mai aproape, că stai la radio.
5: Dimineața l-am tras.
2: Ai altceva. Da,
3: azi ești prea cochet și nu spui căștile alea pe urechi sau de ce? Nu, nu vrei să te auzi?
5: Nu, nu mă gândesc, nu știam la ce folosesc acum.
3: Bravo.
2: Na, Caterin, avem
6: un anunț important pentru țară, respectiv două anunțuri importante. Arenele Romane se întâmplă pe 25 iulie.
2: Dar despre asta o să vorbim și mai avem ceva. Un program respectiv, o piesă nou-nouță, miroasea proaspăt, cald, fierbinte, lansat în urmă cu, stai că vă zic imediat, 34 de minute în online pe canalul de YouTube al trupei Vama, Vama Music, și se numește Căderea Mea.
5: Da.
2: O vom asculta în premieră și la radio, îi dăm play imediat, dar până atunci, haide să vedem scopul și durata vizitei.
5: Păi noi am venit să o promovăm, cum se face frumos. Am lansat cântecul ăsta acum câțiva ani, cred. Deja a trecut foarte mult timp, am lucrat la el mai mult decât... A trecut prin foarte multe forme. Era să iasă pop cu o prietenă artistă cunoscută, n-a mai ieșit. Era să iasă rock cu altă prietenă artistă cunoscută, n-a mai ieșit. A ieșit pop rock în maniera Vama și cred că într-un final, adică credem că e cea mai bună variantă. Inițial îl scrisesem pentru o concurentă, fostă concurentă de-a mea la Vocea României. N-a ieșit.
2: N-a ieșit, de muzică populară.
3: De ce mă n-a ieșit? Că asta
5: câteodată întrebă. Este bine să nu mai arzi aiurea cu featuring-uri și cu tot felul de vrăjeli, ci să te întorci la izvoare. Și izvoarele au ieșit așa. Am făcut o piesă Vama, în manieră Vama, când ieri am rămas surprinși că am și putut să o cântăm doar la instrumentele la care de obicei performăm. N-am mai adăugat track-uri, nu e cosmetizată în niciun fel.
3: Ce n-ați adăugat?
5: Track-uri, canale.
2: Au și track canale când cântă, de... când cântă chiar dacă cântă de atâția ani, au track-uri.
5: Bântuie în fiecare emisiune și track-urile.
2: Hai, lăsați track-ului să vorbim.
3: Lumea nu înțelege ce e aia track.
5: Rongleză.
3: Sunt ca mine unii.
5: Da. Canale audio de tip fișiere, de tip WAV, pe care se înregistrează diversele componente ale unui instrument complex,
3: și
5: cum ar fi toba, și se pun pe track-uri. Se trage separat.
2: E
5: ceea
2: clar,
5: ce
2: acum?
5: Auzi, da, tu ce este un singur canal, dar ceea ce imprimăm noi sunt foarte multe canale care se mixează și astfel... E bună întrebarea ta, pentru că nu se mai practică de foarte mult timp cu foarte multe
2: acum
5: canale.
2: Acum se joacă pur și simplu aici sau nu aici?
3: Da, mă, și e bună întrebarea, pentru că multă lume nu știe ce...
5: Întrebarea este legitimă, Corina.
3: Da.
5: Sunt multe track-uri.
3: Multe track-uri.
2: Multe.
5: Da. În cazul nostru, nu foarte multe. Vorba lui Keith Richards de la Rolling Stones, când am început eu muzica, toba se trăgea cu 3 microfoane și suna ca o catedrală, acum se trage cu 13 și sună ca o pipi care face pe acoperiș.
2: Așa a zis băiatul ăsta.
3: Eu mă apuc de muzică.
5: E greu să bagi multe lucruri într-o pâlnie mică.
3: Dacă eu mă apuc de muzică, mâine îmi punem multe track-uri din astea și mie?
5: În cazul tău, nu.
3: Răutăți de la bunica.
2: Ajunge.
5: Nu, în cazul tău, pentru vocile superbe, nu vine decât instrumentalul la fel.
2: Bine, un băiat cu balalaică cu ceva.
5: În cazul piesei noastre a fost nevoie de mai multe canale, pentru că și complexitatea expresiei noastre este mare și are nevoie de multe canale.
2: Se mai practică pentru voce efectul share?
5: Se practică, dar e o chestie care ține foarte mult de trap acum și mai puțin de rock.
2: Noi dacă vă încurcăm să ne spuneți...
3: Ce mă discutăm?
2: Nu venisești pentru un concert, veniserăți, da?
3: De interes public.
2: Da. Pentru o melodie, așa am înțeles la început, o melodie și un spectacol. Așa am înțeles și eu la început,
5: că promovăm.
2: Da, pentru asta ai venit.
3: Promovăm. Da, s-a făcut un pic de educație muzicală, că nu puteam să stăm așa needucați.
5: Eu sper să nu-i pierdem pe ascultători.
2: Nu i-am pierdut,
5: final,
2: că uite, chiar sunt pasionați, că au zis că v-ați dus un pic și pe zona asta istorică. Deci track-ul este, de fapt, se trage din traci. Are legătură. Da, come from the tracks. Rățoii provin din tiruri.
5: În dimineața asta naș.
3: Nu.
2: Deci rămânem la concertul.
5: Rămâne la ideea că am lansat un cântec.
2: Așa, e perfectă ideea.
5: Care te trimite duce direct pe canapeaua psihologului și atât.
3: Deci ne facem o introspecție?
5: Da, ne facem o despre relațiile toxice.
3: A, deci
5: ai putea să ne vorbești un pic?
3: Am mai vorbit eu, am plătit chiria unui băiat la un moment dat, eu, da. Am avut și eu, am fost și eu proastă când eram tânără, da, ce să fac.
5: Cântecul ăsta ridică o întrebare, de ce să stai într-o relație toxică? Nu ți-ai dat seama ce s-a întâmplat, nu realizezi, ești prost, de ce mai stai într-o relație toxică? De ce? Spune-ne tu, Corina.
3: Eu să dau eu exemplu personal.
5: Noi am scris în cântec
3: bine,
5: ceva.
3: Bine, încep eu, Tudor, încep
6: stai,
3: eu, da.
6: Stai, nu mai bine să ascultăm piesa.
5: Spune-ne, nu că ai fi acum într-o relație toxică, dar
3: nu, acum sunt liniștită, da. Dar am avut și eu relații toxice multe, pentru că era scris în ADN-ul meu. Ce vedeam la părinți, replicam în viața mea de...
5: Crezi că asta este, de fapt, ce ne ține relațiile toxice, ce vedem la părinți?
3: În cazul
5: că ai
3: meu.
5: Mei au fost destul de bine, știi? Și eu
3: tu ai bifat.
5: Am dat-o de gard rău, da.
3: În cazul, nu pot să vorbesc despre toată lumea, dar în cazul meu, da. În cazul meu, da, replicam relația părinților mei.
6: Repet, nu era vorba de o melodie.
5: Nu, dar asta e chiar serios. Asta
6: o melodie și un la carelele romane era că ceva, din câte am auzit eu la început.
5: E un vers interesant care duce la o întrebare. Zice, mai important e să iubești decât să fii iubit, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit?
3: Exact. Dar să ne întoarcem la tine. Tu de ce crezi că ai stat în relație toxică?
6: Noi până la 10 avem astăzi emisiunea. Adică atâta stăm noi.
5: Crezi că ai stat într-o relație toxică?
3: Nu într-una. Mai multe, că am citit eu în ziare, zi.
1: Dar nu știu ce v-am zis, Tudor, pentru că toți
5: am
1: avut
5: parte. Dar eu n-am spus niciodată în ziare că am fost într-o relație toxică.
3: S-a înțeles, stai liniștit, că nu toți suntem.
5: Nu, alții au spus despre mine, e o mare diferență.
4: Știau ei mai bine.
6: Știau ei.
3: Pune și punctul tău de vedere, te rog.
5: Dacă am fost vreodată într-o relație
3: toxică. Da. Aia cum e bine fără tine, cu bine că ai plecat, așa.
5: Bănuiesc că de prost...
3: Iată, da.
6: Același, mă, e numitor comun ăsta.
5: Da.
6: Părând, cred că suntem toți. Bine,
5: frica și prostia sunt o combinație letală și cred că și de prostie și de frică
3: frica de
5: fiecare om e dator cu o relație toxică. Nu frica de singurătate, frica că n-ai făcut, întotdeauna te învinovățești că n-ai făcut destul și poate mai stai și tot ambii parteneri fac același lucru, Arda Iurea, tot încercând să compine ciorba aia într-un mod mai așa și tot stai, da? Cred că e greu și să pleci, că na...
6: Asta e greu să pleci. Propun să ascultăm piesa. Între timp, să ascultăm și...
1: O chestie importantă la ce spunea Tudor, că practic toți am avut parte de asemenea experiență.
3: Nu cred că e cineva, da.
1: Da, să nu ne ascundem după degete, dar important este cât am stat într-o relație toxică și când ne-am dat seama că ar trebui să plecăm. Hai că scopul și durata de care vorbea dumneavoastră.
6: Da, exact.
3: Scopul și durata. Să luăm pe rând, de exemplu, tu cât ai stat într-o prima relație?
1: Să nu intrăm în chestii personale, că un gentleman ar face așa ceva.
3: Da.
1: Dar
3: păi da, nu dăm nume.
5: Nu dăm durate, nume, atâta. Doar... Te-am întrebat cât ai...
1: N-am stat mult.
3: Bun, deci ți-ai dat seama la fix.
1: Cu fitil scurt. Maxim 40-50 de ani.
3: 10 ani într-o relație? Doamne ferește.
6: Cine de mai mult?
5: Mamă, prepe, că nu e chiar așa.
4: Dar n-a fost de la început toxic.
3: Păi nu, da.
5: De când a devenit toxică e întrebarea. Asta.
3: Și eu, apropo, ne dăm seama vis-a-vis de red flag-urile alea când devine toxică și când nu? Iată, poate următoarea melodie. Da. Dumneavoastră acolo în spate.
5: Mie mi se pare eu cred că și partea de sex e o componentă, că câteodată vreau să pleci.
6: Nu
5: vrei
6: să asculte melodia? Carelele romane, iulie, melodie nouă.
1: Și când devine toxică.
5: Dacă
1: când...
5: ceva merge bine.
3: Da, un singur
5: lucru. Dacă totul merge prost, dar sexul merge bine, e foarte greu să pleci.
6: Bravo. Noi astăzi chiar ne-a adus, Corina, o știre de genul ăsta și de aici am plecat cu o întrebare către prietenii noștri din emisiune. Cum te refuză când te refuză sau cum refuzi când îl refuzi?
5: Aici eu nu mă bag, nu am competențe.
3: Nu ți-a zis niciodată cineva, vai ce mă doare capul? Adică tu ai face șerție
6: de la asta? Romane, încă o dată, concert frumos.
5: Referam, am înțeles.
6: Frumos, în plină vară, iată.
3: Da.
6: Haideți să ascultăm, gata. Dincolo de orice, uite, oamenii așteaptă, sunt nerăbdători aici. Zici, dați odată drum la piesă. Hai să ascultăm piesa.
5: Are și clip pe YouTube și rugămintea mea este dacă intrați pe Spotify să o ascultați, dați-ne un follow, nu doar ascultați piesa.
3: Dați, domnule,
5: de ascultători
3: follow.
5: Suntem sătui, vrem să avem urmăritori.
3: Follow, share, subscribe.
6: Follow pe Vama Music, iată, pe canalul de YouTube.
5: Promitem să nu vă deranjăm, lansăm piese foarte rar, deci practic când ne urmăriți pe Spotify e ca și cum nici n-am fi în viața voastră. Atât de rar lansăm piese.
3: Vorbim și YouTube. Da.
2: Vorbim imediat despre concertul de la Arena, tradiționalul concert de vară de la Arena.
7: Încercăm să vorbim despre, da. Sigur, dacă...
2: Hai să dăm play piese.
3: Am și o conversație cu domnul
7: Corina. Da, da, ei, stați liniștiți.
2: Căderea mea se numește piesa. Premieră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Ia,
3: ardu-o.

0: mama, mama.
1: Asta e vama.
0: Asta e
1: vama. Vama originală cu bif albastră. Asta e.
0: Cum ar fi zis și Mihai Viteazu, asta e vama ce am vămuit.
1: Da. Asta e.
2: Ce am pohtit-o.
0: Da, ce am pohtit. Asta e corect, bravo. Asta e vama ce am pohtit.
3: Să fie într-un ceas bun, dacă asta e vama, nu știu, noi încă mai căutăm, dar
1: asta e.
3: Nu, nu.
1: Că... asta e.
4: Căderea mea, iată, în premieră la Deschis dimineața. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp, la numărul afișat pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.
4: Așa, ca să ne ziceți exact. Dar videoclipul este de văzut neapărat, mai ales că e urcat acum 49 de minute, da, pe canalul trupei Vama.
3: Vreau să salut prezența Ioanei Bugarin, actrița teatrului Odeon și actriță de film, o actriță foarte talentată și care cred că aduce plus valoare clipului ăsta.
4: Bravo! Bravo, bravo!
3: Și regizat de Mihai Feflea. Am lucrat cu un regizor cu care n-am mai lucrat până acum, Mihai, și filmat și pe peliculă. A fost pe dorința.
4: Wow.
3: A venit un regizor tânăr, aș vrea să filmez în Super 16. Și mi s-a părut foarte interesant că cineva mai, își mai dorește să filmeze pe peliculă în zilele astea.
4: Mi-a atras atenția un mesaj. Iartă-mă, de pe canalul de YouTube, pentru că ați lansat recent piesa, videoclipul, și un mesaj așa. Ce fain e că, de fapt, căderea asta poate fi în mai multe feluri, nu doar în iubire. Poți să cazi în mândrie, în dependențe, în furie. Să citiți comentariile celor care, iată, au comentat, evident, pe canalul vostru la această piesă. Sunt foarte bune.
1: Urmăriți Vama peste tot.
3: Comentăm.
1: YouTube, Spotify... Concertul când este exact, zicem?
3: 25 iulie. E Arena Romane și acolo o să cântăm și live prima dată.
0: Bun, cântez. Bun, perfect. Bun.
4: Grăbiți-vă, apropo de concert, trebuie să le zic. Pagheti.ro
3: că
4: mai
3: sunt.
4: Pe ce marketing? Că e o realitate. E aproape sold out, așa că luați-vă repede o bilete dacă mai aveți.
2: Da, nu mai sunt.
4: Ce marketing? Nu mai sunt? Ați zis deja?
2: Nu mai sunt.
3: Cred că lumea și-a ridicat așteptările vis-a-vis de Vama 20 de ani. Nu știu.
0: Ai lăsat,
3: nu se gândesc
0: lăsați,
3: că o să fie
0: lăsați,
3: un simplu concert ca oricare.
1: Lăsați.
3: Aș vrea să transfer și către public niște responsabilități.
0: Iată, așa este, domnule.
4: Trupa Vama, mulțumim foarte mult pentru prezență.
0: Mulțumim mult.
1: Vama is back.

0: Ișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara

0: reducere de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel, acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe e-shop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
5: Hyundai. Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prim-

0: profit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Hai că e timpul să ne relaxăm și noi în această dimineață de joi. Bună dimineața! E suficient, zic, cât am alergat până la această oră. De acum încolo să ne grăbim încet, să ne bucurăm tare și la volum tare de hiturile Kiss FM. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat de bun venit în zona Daily Kiss. De bucurie dăm o petrecere latino din start. Ne invită Ina cu al ei Moreni.

atenție, ne calmăm, căci oricum am ajuns acolo unde voiam încă de luni, în partea relaxantă a săptămânii muncitoare. Nu știu ce simțiți voi joi, dar eu simt aromă de weekend. Am doar o singură problemă, minuscula, aproape nesemnificativă. Încă nu am reușit să povestesc tot ce mi s-a întâmplat weekendul trecut și acum vine altul. Respectiv, nu mai am în istoria dintr-un centru comercial. Duminică intrasem într-un magazin de prin proximitate, de aici, de pe Ismail, să-mi iau o perie pentru sprâncene, atât. Nu voiam nimic mai mult. Acesta fusese planul. Am luat acea perie și am decis să mai fac ture prin magazin. Idee proastă, vă zic din start. Dacă nu planificați să mai achiziționați ceva, plecați din start, ori riscați să vă treziți cu niște pungi în ambele mâini. Am zis să probez niște sandale. Le-am luat, că aveam nevoie de ele până la urmă. Apoi am zărit niște pantaloni scurți galbeni. Parcă mă chemau să vin să-i probez. Mai întâi nu se găsea mărimea 34, într-un final vânzătoarea a găsit-o, a făcut tot posibilul și i-a adus. Și n-am mai găsit și o bluză galbenă în aceeași nuanță, de parcă erau set. Am zis să o probez și pe ea. S-a potrivit de minune! Am și primit un compliment că sunt ca un puișor în acea ținută. Într-un final ieșea Gabriela cu 3 pungi din magazin. Morala, dacă circuri prea mult prin magazine, s-ar putea să ieși cu achiziții neplanificate. Îmi transmite un like chiar acum Irina. Probabil i s-a întâmplat aceeași situație. Partea bună însă e că fără pic de efort mi-am găsit o ținută pentru ziua mea de naștere din 21 iulie. Eu am o tradiție. Port ceva nou de ziua mea de naștere și în acest an m-au găsit articolele vestimentare de unele singure. Iată, de fapt, explicația. Nu că o fi eu inconștientă și mă las pravdă hainelor. Iată de ce am luat acel set galben. Și ieșeam eu din magazin așa cu stil, precum se mișcă Raluca în hitul ei Queen in Puerto Rico.

Tu și cu mine aici în paradis, în zona de lichis, ascultând hitul semnat de DJ Snake și Bipolar Sunshine. În această dimineață eram urmărită de o ceață pe creier. Afară nu avem așa ceva. Așa m-am trezit eu șifonată și fierul decălcat nu ajută în acest sens. După care am luat elixirul meu magic, o cafea cu un pic de azucar înainte de program și doar s-a făcut ora 10, am văzut roșu în față, adică semnul că sunt on air, și mi-am revenit instant. S-a întâmplat o magie. Noi fi eu vrăjitoare? Vreau să știu dacă vraja are efect și asupra ta. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, spunem care e acel hit din playlistul Kiss FM care te trezește instant. Până una alta, ei energie din Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Ei și un pic de calm din Let Me Be de la The Second Voice.

0: faci rost și de un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Descoperă clinica stomatologică.
5: Alimente sănătoase, mai multe fructe și legume.

La ce se referă oare 300 și Andra? Un sărut cât o viață. Poate e vorba despre un sărut surprins într-o fotografie. Acesta durează o viață, nu? Fotografiile eternizează momentele capturate. Avem pe aici oare oameni pasionați de fotografie, de filmulețe? Aș vrea să știu. Care totodată se află în căutarea unui job? Am găsit ceva tentant, un job la palat, ceva de vis. Regele Charles caută un nou angajat care să lucreze pentru familia regală britanică, iar postul vine cu un salariu generos și o serie de beneficii. Palatul Buckingham a lansat o ofertă de angajare pentru un videograf profesionist care îi va însoți pe membrii active ai familiei regale în deplasările oficiale din Regatul Unit și din străinătate. Viitorul angajat va avea un salariu anual de 52.000 de lire sterline, echivalentul la aproximativ 60.000 de euro, și va primi un contract permanent. Programul de lucru este de 37,5 ore în săptămână, însă jobul presupune și numeroase călătorii. Scopul recrutării este dezvoltarea comunicării digitale a monarhiei și realizarea unui conținut video modern, adaptat platformelor de socializare. Toată lumea se mută pe online, altfel nu există astăzi dacă nu ești acolo. Videograful va documenta atât evenimentele desfășurate în Marea Britanie, cât și turneele internaționale, vizitele altor familii regale și întâlnirile oficiale cu lideri politici. Potrivit anunțului, candidaturile pot fi depuse până pe 12 iulie 2026. Dacă sunteți curioși, să știți că online găsiți detalii. Acestea fiind zise, salutăm chisomanii conectați din Marea Britanie. Știu sigur că ne ascultă lume și de acolo și ne întâlnim cu un britanic, cu Ed Sheeran și al său hit Azizam.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Așa ne face inimioara bam, bam, bam atunci când ne gândim la câte lucruri am amânat deja anul acesta. Acum să ne gândim și câte dintre ele țin de sănătatea noastră. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: mai cu spor, cu entuziasm pe bandă, în pantă, pe banda din sala de forță, pe Micico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Am testat-o, zic din experiența personală. Tot facem vizite virtuale în sala de forță, ori trebuie să-i familiarizăm pe chisomanii care în data de 15 iulie se vor pomeni cu un abonament de 3 luni la sală și piscină. Nu exclud că vor câștiga și oameni care eventual nu au pășit niciodată în viață în sala de forță. Prin urmare, trebuie să știți că acest concurs va schimba vieți. Cei care nu s-au înregistrat încă, e cazul să meargă pe kissfm.md, dați click pe bannerul care anunță concursul, înregistrați-vă și așteptați miercurea viitoare să vină. Ziua adevărului se va întâmpla atunci. Până una alta, nu stați doar în așteptare, manifestați, vizualizați cum sunteți sunați și felicitați pentru reușita de a câștiga. Și rețineți că transformarea adevărată vine atunci când faci sport și după ce expiră abonamentul de 3 luni, îți iei altul și continui. Doar atunci remarci adevărata transformare, schimbare din viața ta. Ai abonament gratuit și l-a ascultat hiturile Kiss FM, se anunță Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.
1: Publicitate. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.

0: Garmin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul, frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul, avicola Liax pui grill 36 de lei 50 kilogramul și somon filet 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
6: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the music.

cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram un film. Și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scări pile nori.

0: Kiss. Printre culori și hituri am găsit și ora 11. Dress code-ul orei prevede un anumit tip de zâmbet, un zâmbet cu aer copilăros. Detaliez după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile atenționează utilizatorii că în mediul online escrocii distribuie un link fals prin care aceștia sunt îndemnați să descarce aplicația guvernamentală Evo. Linkul imită pagina Google Play și folosește ilegal identitatea aplicației Evo și numele agenției de guvernare electronică. Prin apăsarea butonului de instalare, utilizatorilor li se propune descărcarea unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă. Acestea pot colecta datele personale, parole, coduri OTP, informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare.

0: viitoare. De aceea este important să rețineți că EVO se descarcă și se actualizează exclusiv din magazinele oficiale App Store și Google Play. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, Eduard Timofei, a fost reținut de procurorii anticorupție. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor. Informația privind reținerea directorului penitenciarului numărul 9, Eduard Timofei, a devenit publică aseară, după ce Administrația Națională a Penitenciarilor a emis un comunicat de presă. Instituția a anunțat că acesta este vizat într-o cauză penală instrumentată de procuratura anticorupție, însă nu a menționat nimic despre motivele reținerii. Opoziția parlamentară va crea o comisie de anchetă proprie care va investiga activitatea întreprinderilor de stat în paralel cu cea constituită de majoritatea parlamentară. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Socialiștilor Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, care susține că structura creată de guvernare nu va putea asigura o investigare obiectivă, transmite IPN. Potrivit deputatului socialist, Comisia Opoziției va solicita documente, va înainta interpelări și sesizări către instituțiile de drept pentru a verifica modul în care au fost administrate întreprinderile de stat și organizate concursurile din cadrul acestora. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

aceste bituri petrecărețe se caută de urgență o sărbătoare a zilei. Să avem ce celebra astăzi. Ei bine, s-a găsit. Astăzi celebrăm gropițele, nu gropițele din Chișinău de pe carosabil, nu la ele mă refer, la cele care au rămas după patinoarul de iarna trecută, ci la gropițele din Obrăjori. Pe 9 iulie apreciem, le cântăm solo tu, numai tu, persoanelor care au această adorabilă adâncitură naturală cunoscută sub numele de gropiță. Eu cunosc puține persoane cu acest detaliu chic în Obrăjori și e clar și de ce. Se estimează că doar 20-30% din populația lumii are gropițe. Deși majoritatea persoanelor cu gropițe au câte una pe fiecare obraz, există și cazuri mai rare în care apare o singură gropiță atunci când zâmbesc. Gropițele sunt considerate o trăsătură genetică. În mod obișnuit, dacă o persoană din familie are gropițe, este probabil ca și un alt membru al familiei să le aibă. Unii cercetători cred că acestea sunt moștenite, în timp ce alții susțin că pot apărea aleatoriu. E discutabil subiectul. E cert însă că gropițele sunt adesea asociate cu bebelușii drăgălași și cu adulții atrăgători. Multe persoane le consideră semne simpatice, însă puțin știu ce semnificație au cu adevărat. Gropițele sunt de fapt o diformitate musculară a feței. Cu toate acestea, zeci de persoane plătesc bani grei pentru operații care să le creeze. Vor gropițe cel puțin temporare. Prin 2017 s-a înregistrat un val de vizite în cabinetul specialistului în chirurgia estetică pentru a obține gropițe cel puțin temporare, dar să fie. Cu acest prilej al zilei gropițelor din Obrăjori, aș vrea să știu dacă avem pe aici chisomani cu zâmbete de bebeluș. La 060 24 024, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept salutări prin fotografii zâmbitoare. Sau să-mi spuneți pe cine ați îmbrățișa astăzi cu această ocazie. De avem gropițe, de nu avem să zâmbim în timp ce despachetăm o scrisoare către fică expediată de Grasul XXL. Tu, Marie!

0: pe o mincinoasă frumoasă, pe Beautiful Liar ne-a prezentat-o Beyoncé. Diva are o surpriză pentru noi în această vară. În sfârșit are piesă nouă. Se numește Morning Dewdunk. Este prima melodie nouă lansată de Beyoncé după albumul Cowboy Carter, apărut în martie 2024. Noul single marchează apropierea aniversării a 20 de ani de la lansarea albumului Birthday, apărut în septembrie 2006 și considerat unul dintre cele mai importante materiale discografice din cariera artistei. Potrivit echipei lui Beyoncé, Morning Dewdunk fusese inițial pregătită pentru albumul Birthday, însă nu a fost inclusă pe versiunea finală. Lansarea este însoțită de un videoclip cu versuri realizat din imagini filmate în urmă cu aproape două decenii de fotograful Cliff Watts, cel care a realizat și celebra ședință foto artistei pentru coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit Issue din 2007. Piesa va fi inclusă pe o ediție aniversară albumului respectiv, care va marca împlinirea a 20 de ani de la lansare. Deocamdată artista nu a oferit alte detalii despre viitoarea reeditare. E discretă, e pusă pe surpriză în această perioadă. Eu însă vă dezvălui încă trei titluri care urmează. Așteptăm Noaptea de la Emma. Trasăm două linii alături de Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă
0: ne energizează BAM de la Jockey, Raluca și Cela.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
10: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
15: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

hit despre două linii avem, dar despre două gropițe nu avem de ce. Cum să sărbătorim prin muzică ziua gropițelor din Obrejori? Cel puțin mă ajută chisomanii cu fotografii în care au surprins gropițe. Liliana m-a încântat mai devreme, mi-a expediat o amintire de colecție de la nunta ei și iată ce ne scrie. Mă uit prin pozele de la nuntă și am observat că soțul are gropiță pe obrazul stâng și eu am gropiță pe obrazul drept. Mamă, ce coincidență, într-adevăr! Semn că sunteți suflete pereche. Așa să vă țineți de mână din toată viața. Mulțumesc, Liliana, pentru amintirea expediată. Pe mine una, gropițele din Obrejori mă duc în copilărie. Aveam o vecină, o prietenă cu gropițe adorabile în Obrejori și așa mi-am amintit de vremea în care mă jucam cu păpușile Barbie și probabil dacă atunci aș fi aflat despre vestea momentului, i-aș fi înnebunit pe părinții mei să-mi ia așa păpușă. Dacă sunteți și voi fani Miley Cyrus, atunci să știți că artista și-a văzut unul dintre cele mai mari visuri împlinite. La scurt timp după ce a fost recompensată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, Miley Cyrus a devenit sursa de inspirație pentru un nou model de păpușă Barbie. Barbie Signature Miley Cyrus Doll, așa se numește noul model de păpușă, face parte din Black Label, o categorie destinată colecționarilor. Potrivit companiei, păpușa celebrează impactul pe care Miley Cyrus îl are în muzică, divertisment și în promovarea libertății de exprimare. Iată ce gânduri a lansat Miley pe pagina ei cu acest prilej. Citez: Barbie reprezintă un vis personal pentru mine. Este ceva de care nu mă voi plictisi niciodată, pentru că evoluează odată cu mine. Când eram mică, îi împleteam părul și îi schimbam ținutele. Acum, ca adult, îmi prețuiesc colecția și nu scot niciodată păpușile din cutie. Rezonez cu ea. Să-mi țin propria păpușă Barbie în mâine este un moment cu adevărat emoționant, care închide un cerc început în copilărie. Acum aveți și voi o mică parte din mine, iar de fiecare dată când o veți ține în mână, sper să vă amintească faptul că vă susțin să vă urmați propriile visuri, a scris Miley Cyrus pe pagina ei de Instagram. Păpușa poartă o ținută neagră din piele ecologică și este inspirată din videoclipul piesei Cold and Burning Sun din 2025 și face parte de pe cel de-al noul album de studio al artistei Something Beautiful. Această melodie, acest videoclip a devenit sursa de inspirație pentru ținuta păpușii Barbie, care o ilustrează pe Miley Cyrus. Sigur că aș vrea această păpușă acum, dacă e să o trezesc pe copila Gabriela. Vine Miley Cyrus în playlistul Kiss FM și le aduce Flowers tuturor celor care astăzi celebrează ziua gropițelor în Obrejori. Zâmbiți așa, drăguți, ca niște bebeluși.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: În fiecare zi noi oamenii găsim timp pentru muncă, drumuri, cumpărături, obligații infinite. Dar când am făcut ultima dată ceva pentru propria sănătate? Spitalul Repromed îți amintește. Nu amâna încă un an.

Acest hit toreador mă face să mă gândesc la lucrurile pe care le ador. Ce zici de niște fursecuri cu zahăr? Pudră. Ne amintește de ele calendarul zilei din 9 iulie. Astăzi sărbătorim fursecul cu zahăr, crocant la exterior, fraged în interior și mereu gata să îndulcească orice moment, chiar și unul dintr-o zi muncitoare. Povestea lui începe în secolul al XVIII-lea în Nazareth, Pennsylvania, unde coloniștii protestanți germani au creat un biscuit rotund, fraged și aromat cu unt, cunoscut inițial drept Nazareth Cookie. De atunci a devenit unul dintre cele mai iubite deserturi din lume. Însă, adevărata magie apare atunci când fursecurile ies fierbinți din rolă și sunt decorate cu glazură colorată, bombonele sau alte decorațiuni creative. Canicula s-a calmat, deci avem condițiile favorabile pentru a conecta cuptorul astăzi. Dacă ai copii, atunci aceasta ar putea fi o activitate de familie. Coaceți împreună o tavă de fursecuri, umpleți casa cu aroma lor dulce și celebrați astfel ziua celui mai simplu și delicios fursec, ce adună membrii familiei într-o clipită. Așa cum ne adună pe noi hiturile pe 101.9 FM, se anunță Rain Dance, un dans în ploaie, cel puțin aici, dacă norii de ieri au fost totuși înșelători.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch

0: Radar veni. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Dărmin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool. Nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

0: s-a făcut miezul zilei, mergi la masă, atunci te rog să mă ieși pe mine. Îți voi divulga secretul ascuns în farfuria localnicilor din zonele albastre care trăiesc peste 90 de ani după știri. Vin cu acest elixir.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fracțiunile parlamentare sunt invitate la președinție în zilele de 10 și 11 iulie pentru consultări privind desemnarea viitorului premier. Potrivit programului făcut public de președinție, deputații Partidului Democrația Casă sunt așteptați primii la discuțiile cu președintele Maia Sandu mâine la ora 10. Anterior, liderul acestei fracțiuni, Vasile Costiuc, a declarat că va merge doar până pe scările președinției. Și alte fracțiuni parlamentare, precum cea a socialiștilor și cea a comuniștilor, au anunțat că nu vor da curs invitației șefei statului. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, va merge la președinție sâmbătă 11 iulie la ora 11. Igor Grosu dă asigurări că nu există riscul ca în Republica Moldova să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, întrucât candidatul la funcția de premier ar putea fi cunoscut deja la sfârșitul acestei săptămâni. În acest sens, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate nu și-a exclus propria candidatură la șefii executivului. Legat de propria candidatură, speakerul legislativului a declarat că decizia va fi luată în cadrul fracțiunii. Eu o să tratez propunerea asta cu mare responsabilitate, dar decizia o luăm la fracțiune. Eu nu o să pot cumula două funcții, chiar dacă aș munci numai pentru un salariu. Legea nu o să-mi permită, a menționat Grosu. Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 200

0: 416.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026, potrivit declarației de avere depuse la încetarea mandatului. Acesta a încasat un salariu net de peste 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei, transmite IPN. Alexandru Munteanu a fost învestit în funcția de prim-ministru pe 31 octombrie 2025 la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul retragerii lui Dorin Răcean. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
2: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

așa se simt zilele pe Kiss FM. Avem petrecere în fiecare zi. Am și eu un presentiment, o presimțire, așa ca în hitul I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas. Am sentimentul că minimum un chisoman a fost în vacanță în această vară sau până în această vară pe insula longevității. Mă refer la Creta. Acolo, localnicii trăiesc peste 90 de ani. Dacă ai fost în vacanță acolo, te rog să-mi spui la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber să discutăm la acest subiect. Apropo, Creta a fost desemnată Regiunea Europeană a Gastronomiei 2026, o distincție acordată regiunilor care excelează prin patrimoniu culinar, sustenabilitate și cultură alimentară. Dar această recunoaștere nu vine dintr-o tendință recentă, ci din decenii de cercetări. Încă din anii 50-60, celebrul Seven Countries Study a observat că locuitorii din Creta prezentau unele dintre cele mai scăzute rate de boli cardiovasculare din lume și o speranță de viață ridicată. Aceste rezultate au stat la baza conceptului modern de dietă mediteraneană, astăzi recomandată la nivel global. Să descoperim ce mănâncă, de fapt, cei mai longevivi oameni de pe pământ. Câteva categorii de bază consumate constant sunt uleiul de măsline, care e baza alimentației și pe care îl iau și eu acasă atunci când merg în Grecia, legumele și plantele sălbatice, leguminoasele, cerealele integrale, fructele și nucile. Și acum să vedem ce nu consumă sau consumă rar. În dieta tradițională cretană, carnea este consumată rar, zahărul rafinat este minim, iar alimentele ultraprocesate practic nu există. Produsele de origine animală precum brânza, iaurtul sau peștele apar, dar în cantități moderate. Nutriționiștii consideră dieta cretană una dintre cele mai echilibrate din lume. Se adaugă mișcare și obținem efectul mediteranean al longevității. Promovând un stil de viață sănătos, inima ne va face bam, bam, bam, nu din cauze ascunse, ci doar datorită bucuriei, iubirei, dansului, așa, ca în hitul Mi Corazón, bam, bam, bam, de la Fly Project, care merge direct la inima ta.

despărțire, mă simt perfect de acest hit de la Vama. La 13 ani distanță de la lansarea hitului Perfect fără tine, tot despre despărțiri cântă Tudor Chirilă noua sa piesă. Iubirea învinge întotdeauna rațiunea, chiar și atunci când doare mai mult decât credeam că e posibil. În contextul iubirilor toxice, noua piesă Vama, Căderea mea, intitulată, aduce o perspectivă nouă. Iubești, suferi, dar în final mai important e să iubești decât să fii iubit. Iubirea altruistă însă este o iluzie, căci cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Când iubirea nu este reciprocă, ea devine o lecție dureroasă. Acesta este mesajul pe care Vama ni-l transmite prin noua piesă, Căderea mea, pe care o găsești deocamdată online. Pe Kiss FM însă vine o altă formă de iubire aprinsă, se află în faza de fluturaș și în stomac, hitul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor. Mergem pe ringul de dans pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Sau la agățat dacă vrei. Și apoi mergem la un date cu genul ăla, o colaborare dintre Alina Eremia și Puia.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: fiducia în garanție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits.

Da, e genul ăla pe care eu una l-am așteptat încă din 2024. De atunci se știa că va apăra în viața mea și în viața altor cinevili versiunea live action a filmului Vaiana. La film am referit, la asta. La aproape 10 ani de la succesul fulminant al animației originale, Disney readuce pe marile ecrane povestea neînfricatei Vaiana. Astăzi e ziua lansării, doamne, ce entuziasmată sunt, cred că se simte. Cu peisaje de o frumusețe rară, efecte vizuale de ultimă generație și un mesaj cald despre familie, natură și descoperirea propriei forțe interioare, Vaiana promite să fie blockbusterul acestei veri. Bazată pe un amalgam de legende și mituri polineziene, povestea din film rămâne fidelă celei animate, urmărind călătoria inițiatică a curajoasei Vaiana din insula Motunui. Tânăra are puteri pe care nu și le bănuiește, iar însuși oceanul o alege pentru o misiune sacră. Ea trebuie să-l găsească pe excentricul și arogantul zemizeu Maui, care a furat inima zeiței Tefiti. Fără acest obiect magic, natura se stinge treptat, iar insulele din Pacific sunt amenințate de întuneric. Conturez scenariul pentru cei care au ratat filmul de animație care e accesibil de ani buni. Călătoria fetei și a semizeului pe apele imprevizibile ale Pacificului devine o aventură plină de acțiune, umor și cântec. Chiar de astăzi, cinefilii din Republica Moldova au șansa de a urmări filmul pe ecranul de cinema și de a face parte din această călătorie fascinantă, filmată în decoruri paradisiace, cu o distribuție polineziană de excepție, muzică memorabilă și cu carismaticul Dwayne Johnson în rolul semizeului Maui. Un rol absolut provocator. Deși are un fizic impresionant, carismaticul Dwayne Johnson a fost nevoit să treacă printr-o transformare estetică importantă pentru a arăta exact ca semizeul Maui. Procesul de machiaj, așezarea pletelor celebre ale lui Maui și îmbrăcarea costumului durau peste 2 ore în fiecare zi de filmare. Iar întregul echipament pe care actorul l-a purtat pe platou cântărea aproape 20 de kilograme. Făcea antrenamente de forță în timpul filmărilor, pe scurt. Acum, știind aceste detalii, vei urmări cu alți ochi peripețiile din filmul live action Vaiana, care astăzi se lansează în cinema și la care eu una abia aștept să ajung, să navighez și eu prin oceanul misterios, cel puțin imaginar, hai chiar și acum acolo, pe o plajă, să descoperim Cake by the Ocean.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Există atât de multe lucruri minunate pe acest pământ și avem forța de a le descoperi pe toate dacă ținem la sănătatea noastră. Pune preț pe ea în fiecare clipă și cel puțin o dată în an fă un control de rutină. Nu amâna încă un an o vizită la medic care ar putea să-ți schimbe viața.

0: Levităm, asta facem. Dacă ești îndrăgostit în această vară, atunci hitul Levitei de la Glen Error și Antonia a fost pentru tine. L-ai simțit prin toți porii și imediat îți vei face planuri pentru o seară de vară în care apusul de soare se contemplează din brațele jumătății tale. Cu aceste gânduri îndrăgostite te las în așteptarea hitului semnat de Rareș. Gabriela Știrbu sunt și revin în boxele tale mâine la 10 cu stare de vineri. Bucură-te de această zi de soare, de cer senin, de hituri în difuzoare. O zi superbă să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet 6 la 0,5 litri la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Ha, ha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia, te auzi, ia.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu, fă să merite.

yeah, those, yeah. Ha ha, da da, those, yeah, those, yeah. Ha ha, da da.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fracțiunile parlamentare sunt invitate la președinție în zilele de 10 și 11 iulie pentru consultări privind desemnarea viitorului premier. Potrivit programului făcut public de președinție, deputații Partidului Democrația Casă sunt așteptați primii la discuțiile cu președintele Maia Sandu mâine la ora 10. Anterior, liderul acestei fracțiuni, Vasile Costiuc, a declarat că va merge doar până pe scările președinției. Și alte fracțiuni parlamentare, precum cea a socialiștilor și cea a comuniștilor, au anunțat că nu vor da curs invitației șefei statului. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, va merge la președinție sâmbătă 11 iulie la ora 11. Igor Grosu dă asigurări că nu există riscul ca în Republica Moldova să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, întrucât candidatul la funcția de premier ar putea fi cunoscut deja la sfârșitul acestei săptămâni. În acest sens, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate nu și-a exclus propria candidatură la șefii executivului. Legat de propria candidatură, speakerul legislativului a declarat că decizia va fi luată în cadrul fracțiunii. Eu o să tratez propunerea asta cu mare responsabilitate, dar decizia o luăm la fracțiune. Eu nu o să pot cumula două funcții, chiar dacă aș munci numai pentru un salariu. Legea nu o să-mi permită, a menționat Grosu. Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026. Potrivit declarației de avere depuse la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de peste 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei, transmite IPN. Alexandru Munteanu a fost învestit în funcție

de prim-ministru pe 31 octombrie 2025 la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate în contextul retragerii lui Dorin Răcean. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau link-uri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18
5: iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
0: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eShop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă, pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Anastasia Taburceanu a restituit suma de 500.000 de lei încasată în perioada în care a activat ca purtătoare de cuvânt la Moldața. Despre asta a anunțat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Anastasia Taburceanu la ziua de ieri a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrul acesta, trebuie să facă lucrul acesta. Detalii nu știu, ori la instituție, evident în bugetul de stat, în trezorărie. Suma totală care urmează a fi restituită sunt cele care se vehiculau în spațiul public, a precizat Igor Grosu. Directorul Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteață susține că Federația Rusă se pregătește deja pentru următoarele alegeri din Republica Moldova și și-a intensificat campaniile de dezinformare și influențare opiniei publice. Potrivit acestuia, principalele ținte sunt instituțiile statului, iar TikTok a devenit principalul canal de propagare a conținutului manipulator, alături de Facebook și site-uri create temporar. Șeful SIS a afirmat că autoritățile sunt mai bine pregătite decât în anii precedenți pentru a contracara interferențe externe, însă a avertizat că nu trebuie să ne relaxăm, întrucât Rusia continuă să investească resurse semnificative în astfel de operațiuni. Totodată, Musteață a declarat că instituția documentează cazuri de influență externă și trădare de patrie, unele fiind deja transmise procurorilor. Schimbare de conducere la Spitalul Clinic Bălți după ce imagini care surprindeau dezastrul din blocul alimentar al instituției, inclusiv vase pe jos, cuvete ruginite și mizerie, au ajuns în spațiul public. Astfel, interimatul funcției de director al spitalului va fi asigurat de Vladimir Pascaru, iar Iurie Osoianu revine în funcție din care fusese detașat. Decizia a fost luată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite efectuate astăzi la Spitalul Clinic Bălți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.

0: poftă bună! De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
15: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: publicitate.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai mere red chief la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the music.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet, 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 16. Vă salut cu mare drag într-o zi de joi, când e aproape weekend la noi. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Anastasia Taburceanu a restituit suma de 500.000 de lei încasată în perioada în care a activat ca purtătoare de cuvânt la Moldața. Despre asta a anunțat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Anastasia Taburceanu la ziua de ieri a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrul acesta. Trebuie să facă lucrul acesta. Detalii nu știu, ori la instituție, evident în bugetul de stat, în trezorărie. Suma totală care urmează a fi restituită sunt cele care se vehiculau în spațiul public, a precizat Igor Grosu. Directorul Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteață susține că Federația Rusă se pregătește deja pentru următoarele alegeri din Republica Moldova și și-a intensificat campaniile de dezinformare și influențare opiniei publice. Potrivit acestuia, principalele ținte sunt instituțiile statului, iar TikTok a devenit principalul canal de propagare a conținutului manipulator, alături de Facebook și site-uri create temporar. Șeful SIS a afirmat că autoritățile sunt mai bine pregătite decât în anii precedenți pentru a contracara interferențele externe, însă a avertizat că nu trebuie să ne relaxăm, întrucât Rusia continuă să investească resurse semnificative în astfel de operațiuni. Totodată, Musteața a declarat că instituția documentează cazuri de influență externă și trădare de patrie, unele fiind deja transmise procurorilor. Schimbarea de conducere la Spitalul Clinic Bălți, după ce imagini care surprindeau dezastrul din blocul alimentar al instituției, inclusiv vase pe jos, cuvete ruginite și mizerie, au ajuns în spațiul public. Astfel, interimatul funcției de director al spitalului va fi asigurat de Vladimir Pascaru, iar Iurie Osoianu revine în funcție din care fusese detașat. Decizia a fost luată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite efectuate astăzi la Spitalul Clinic Bălți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Topic A7's Breaking Me, am ascultat la Kiss FM. Continuăm programul Drive Time cu alte 3 super hituri. Imediat number 1-ul săptămânii, Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: După care urmează David Guetta și Terry Swims, Gone Gone Gone. Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
11: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
13: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.

0: Magia LG, doar la Enter!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the music.

Error și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Ador temperaturile de dincolo de geamuri. Astăzi maxima termică nu a depășit gradația de plus 23. Mâine la fel, doar că mai și plouă un pic pe parcursul zilei. Continuăm cu Irina Rimes, Hora Fetelor.

Lady Gaga Just Dance la Kiss FM. Nu uita că poți câștiga un abonament pentru 3 luni la fitness. Tot ce trebuie să faci chiar acum e să intri pe kissfm.md, să găsești un formular și să îl completezi. Doar atât. Nume, prenume, număr de telefon. Stai liniștit, după care avem grijă noi de tine și avem grijă noi să te anunțăm dacă ai câștigat. Pe 15 iulie aflăm cei 3 câștigători. Mult succes tuturor! Continuăm cu Emma, Noaptea pe Kiss.

Morandi, Miscale, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora fixă, acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu ultimul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci, dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Delia, Analog.

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch și

0: Vlada a revenit.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani, hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 5 4 4 de 8 mgcratimamoldova.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 17, bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Drive Time, sunt același Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună, iar chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Inspectoratul pentru protecția mediului a descoperit peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase depozitate ilegal în saci și un caz de poluare cu mercur în urma unor controle inopinate. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Oficialul califică situația ca fiind de o gravitate deosebită și extrem de gravă. În cadrul verificărilor au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor. Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu. Într-o altă locație, din cauza gestionării responsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare cu mercur, un fapt extrem de grav, a scris HDR pe rețelele sociale. Liderul PAS și președintele Parlamentului Igor Grosu a prezentat scuze față de jurnaliștii și instituțiile de presă independente, afirmând că investigațiile jurnalistice au contribuit la identificarea unor abuzuri și au determinat demisii și verificări în întreprinderile de stat și consiliile de administrație. În același timp, Grosu afirmă că scandalurile din ultimele săptămâni sunt speculate de persoane pe care le-a calificat drept corupte și a acuzat că acestea, alături de rețele finanțate de Vladimir Plahotniuc, Vyacheslav Platon și Ilan Șor, încearcă să compromite PAS și să slăbească majoritatea parlamentară și parcursul european al Republicii Moldova. El a admis că unii membri ai formațiunii au greșit, însă a afirmat că aceștia reprezintă doar o mică parte din echipa partidului. Liderul Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că a avut o discuție cu deputatul formațiunii Alexandru Trupca în contextul investițiilor sale imobiliare de la Trușeni. Potrivit lui Grosu, PAS va aștepta concluzia Autorității Naționale de Integritate pentru a lua o decizie în partid. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Leze și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Nu moare nimeni. Trăim și în continuare momente frumoase ale acestei veri. Trei momente frumoase urmează imediat în playlistul nostru. Morenito de la Ina. Morenito, moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde muere pa ti, bebe, pídeme lo que quiere, morenito. Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. Dar și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
7: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai MRR CIF la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra. Oradea, columna 170.
0: Atunci când

0: atenție!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Kiss FM. Cade săptămâna asta până pe locul 3, iar ție, dacă îți place melodia, o poți vota pe kissfm.md și o poți ridica în top, ba mai mult, o poți face number one dacă crezi că merită locul. Pe kissfm.md votezi piesa preferată, iar în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 asculti Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu F-Charm și Teoros, Doamne ferește!

playlistul Kiss FM s-a îmbogățit cu o piesă care miroase a vară, festivaluri și apusuri pe plaje. Hugel alături de Emile Angel și legendara vocea muzicii House Ultrana T au lansat la începutul lunii Moving to the Sun, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, un track care combină energia dance cu influența afro și house, într-un mix perfect pentru sezonul cald, dacă e să fiu sincer. Piesa marchează începutul unei noi etape pentru producătorul francez Hugel și este primul single extras de pe viitorul său album 21. Sună bine piesa asta. Iar noi continuăm cu una care a sunat, sună și va suna tot atât de bine. Cel mai fericit de pe pământ, Rareș pe Kiss.

0: Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuț, am ascultat la Kiss FM, iar feed-urile mele de pe social media, atât Instagram, Facebook și toate celelalte, arată de parcă am intrat pe site-ul unei agenții de traveling, știi cum e? Și fiecare își reclamează toate hotelele și plajele pe unde și mai unde. Deci e totul despre mare vacanță acum pe social media, printre prietenii mei, și asta cumva mă bucură. Nici un gram, nici un pic de invidie. Absolut. Ei bine, că eu am fost deja, știi cum e? Și plec în august încă o dată. Adică am cumva la mijloc starea asta de liniște. Sper că și voi aveți la fel și priviți ce fac prietenii voștri pe social media cu mare și mare bucurie și nici de cum de invidie. Mi-aș dori să cred asta. Noi continuăm în schimb cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Kato, Turn the Lights Off.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: Дарвин!
1: 300 000 000 лей! 300 000 000 лей! 300 000 000 лей! Да! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 000 000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli.
4: Enter! Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Durații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits.

Am ascultat la Kiss FM, e joi, aproape weekend la noi, mâine va fi și mai bună starea de spirit, dar știți cum e vara, săptămâna în timpul verii e una care e aproape de weekend mereu, mi se pare așa cumva, chiar dacă suntem pe la muncă, chiar dacă suntem pe la treburile noastre, oricum vara are vibe-ul ei așa de weekend și de vacanță. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat, The Second Voice, Let Me Be.

0: Nicole Sherry, Pic de dragoste. Și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin 3 din te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medved bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
13: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Goja, Jason Derulo, Micico la Kiss FM. Nu uita că poți câștiga un abonament de 3 luni cu sală și piscină. Te înscrii, iar de restul avem noi grijă. Pe kissfm.md te invit chiar acum să găsești formularul, să-l completezi și după care să stai liniștit cu maximă răbdare, pentru că de restul ne ocupăm noi și avem grijă ca pe 15 iulie, în caz dacă ești câștigător, să te sunăm. Vom afla pe 15 iulie 3 câștigători. Așadar, succes tuturor! Pe kissfm.md participați la concurs și câștigați un abonament de 3 luni de sală și piscină inclus. Continuăm cu Alex Warren, Ordinary, pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama ION destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru.
1: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța.
3: Alegi premium.
1: Hankook.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia!

0: Marvin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
9: Enter! La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

Mario și Connector, Toreador la Kiss FM. Final de oră, final de program, mâine de la 16, din nou vom fi împreună. Până atunci să aveți parte de o seară minunată de joi. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: țipă, urlă, fac toate ca toate cele.
1: Oricum, cea mai strigată chestie este Beach Please! Yeah! Asta e toată lumea.
0: Adică
1: la
0: plajă, da. La plajă, vă rog.
1: Da, exact. Ne distrăm, ne simțim bine în următoarele 3 ore cu 3 ore de mix speciale și cu voi, cu dedicațiile voastre și mesajele voastre pe care le așteptăm de acasă. 0722 20 60 20, ăsta este numărul de telefon pe care așteptăm mesajele voastre scrise sau vocale.
0: Și cu voi, și cu voi e bună, da?
1: Da. Și nu uitați că ne auzim live și pe Kiss FM Festival Radio în aplicația Kiss FM.
0: Beach Please, ziua cu numărul 1 și Kiss FM este aici, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: Ziua cu numărul 1, DJ Young și Olic împreună cu voi. Stai să-mi dau căștile mai, mai cu putere, așa, mai cu volum. Băi, și...
1: vrei volum în căști, fii atent, uite,
0: da. Așa, îi dăm,
1: foarte bine. Volum.
0: Hai să vedem.
1: Nu mai umblăm la alea, că...
0: Ne uităm printre mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. E nebunie totală aici. Oamenii ne ascultă de peste tot, din Craiova, din...
2: Bună, dragii mei, Kisomani, lăsat de la Cabo, vă salută. Fiind o seară rătoare, și o melodie a lui Simco, oare știi?
0: Te bubăm! Soțul
2: meu, Cristetrică, cu mesajul, oare știi, Cristetrică, cât de mult te iubește Denisa?
0: Ce foarte frumos! Mulțumim, te bubăm, bubăm Craiova. Nu-i neapărat o seară retro, e ziua 1 de festival Beach Please. Da, încercăm să punem și niște piese mai, așa, mai vechiuțe.
3: Da, mă, chiar eu...

0: Vai, vai, vai, vai. Ce-mi place când facem reglaje unul peste altul.
1: Salutare, ceva... Olix, DJ Young. Fac o plecăciune în fața voastră. Sunteți numărul 1 Summer de Rechisuri pentru Georgiana Tecuceanu din Galați. Te ador mult, cu mult drag, Răzvan din Constanța.
0: Răzvan, Răzvan, Răzvan, vrem un mesaj și de la Georgiana. Vrem să ne spună da. Și Georgiana, măi, eu ascult Kiss FM, eu chiar aud mesajele lui Răzvan. Trebuie să faci cumva, Răzvan.
1: Trebuie să faci în așa fel încât să ne convingi că ea există.
0: Da.
1: Salutare din Republica Moldova, mergem în drum spre mare și vă ascultăm cu drag. Vreau să-i transmitem pupici băiețelului meu, Leonardo, care nu are...

0: de festival aici, în Costinești.
1: Stai că nu mi-am închis microfonul, dar tot mai facem mici reglaje, pentru că așa e cu tehnologia, n-ai ce să faci.
2: Tehnologia.
1: Am dat o tură prin festival și aseară, când erau aproape toate scenele pornite, am dat și astăzi o tură. Mă, e imens ce se întâmplă aici, este extraordinar. M-am uitat la o grămadă de haine, pentru că sunt tot felul de magazine cu haine foarte faine. Am văzut niște hanorace foarte faine. Este o vreme superbă afară, mai puțin la noi în studio unde sunt 70 de grade, dar afară este absolut perfect. E o răcoare din aia ca seara la mare. Știi cum e seara la mare? Așa este. Cred că sunt vreo 20 ceva de grade afară.
2: Da, în spatele studioului, unde e umbre, e o briză, așa trebuie să-ți iei hanoracul pe tine. Oamenii sunt, iau cina, toate mesele sunt pe aici, mijlocul nostru ocupate, cu mâncare bună, cu hamburgeri, cu shaorme, cu tot ce trebuie.
1: Vezi că am văzut niște sandwich-uri foarte faine aici pe lângă noi. Cred că în pauză mă duc repede să iau ceva la pachet.
2: Doamnelor și domnilor, suntem live de la Beach Please din Costinești. Ziua cu numărul 1, DJ Young și Olic. Summer Kiss Kiss.

0: De la Beach Please, de la Summer Kiss Kiss in a Mix, unde se află cei mai transpirați DJ din univers, DJ Young și Olix.
1: Tu îți dai seama că până acum câteva zile ne plângeam că, domne, ce frig e, ce frig e, vrem să se încălzească, după care a venit mare căldură. Păi? Am zis, valul de căldură, domne, să se mai răcorească un pic, nu se poate așa ceva.
0: Așa suntem noi românii, știi?
1: Și acum?
0: Da,
1: și nici cum nu-i bine!
0: Și în studio aici, practic, sunt două anotimpuri, în față, unde bate soarele și avem acest cadran imens de sticlă, da? Fața studioului este cu vară, toată regula, suntem exact la tropice, ce să mai, 70 de grade, iar în spate, efectiv în spatele studioului, le sunt niște fotolii frumoase, am hanoracolix, da, pentru că acolo bate priza și ninge.
1: Și cântă trapuri, e nebunie.
0: Băi, Dudu e scena de trap din spatele nostru de astăzi. Practic, noi ne-am dat căștile la maxim aici în studio ca să ne putem înțelege între noi și să putem transmite vibe-ul de la Beach Please de aici din Costinești.
1: Apropo de petreceri, trebuie să vă spunem că aseară, aici la scena din fața studioului Kiss FM, de fapt, acest Nibiru Space Theater, care este un ecran mare și cu un loc mare unde se poate mânca, se poate dansa, se poate orice.
0: Și cu un loc de DJ-ală, bineînțeles, exact. Adică o scenă, un pupitru unde vin DJ și se instalează.
1: S-a pus pupitru Kiss FM acolo. Băi, a fost aseară până spre 5 dimineața, dacă țin eu bine minte, că e greu să mai țin minte lucrurile.
0: L-am avut pe Under, Larisa, Safta.
1: A fost nebunie, am fost cu toții acolo pe scenă până spre orele dimineții. Asta e, nu mai știu cât a fost.

0: 1111. Nu era ăla. Deci nu, știu, ala, nu? Nu știu cum a ajuns el la cazare.
1: Erau alte cifre, da, fără să spunem noi acum care sunt cifrele.
0: Mai ales că sunt niște cifre chiar dubioase.
1: Urmate de un diez, bineînțeles. Da.
0: Bine că nu erau urmate de clopoțel, știi cum avem cu toții la interfon la bloc.
1: Bă, putea să fie steluță, nu?
0: Da, da.

0: grămadă de story-uri de aici de la Beach Please.
1: Practic a bubuit social media Kiss FM România, a bubuit zilele acestea cu filmulețe, cu poze, cu nebunia care se întâmplă
2: aici. Începe să bubuie, stai așa.
1: Da, așa că e de-abia ziua întâi până duminică, până ziua 4 de Beach Please, mai avem multă treabă.
2: Până ziua 4 mai postăm 2-3 story-uri.
1: Ieri a fost și Shelly aici în studioul Kiss FM, am postat și cu el, ne-a vorbit foarte frumos, a vorbit de vreo 14 ori mai mult decât noi, ceea ce e de așteptat, pentru că el este un adevărat orator.
2: Exact. Continuăm cu hiturile, continuăm cu muzica mixată de aici din studioul Kiss Kiss Remix, de la Beach Please din festival, suntem la etaj și vedem, suntem în piațeta asta, mi se pare extraordinar de fain că suntem aici. Cred că ar fi fost interesant să fim și la parter, dar îmi place aici la etaj, vedem tot ce se întâmplă, vedem scenele, auzim scenele.
1: S-a gândit bine Shelly, a zis, punem pe ăștia de la Kiss FM să vadă tot. Deci noi aici avem panorama festivalului, practic. Vedem și sfera, vedem și scena din stânga, vedem main stage-ul în fața noastră, magazinul de mâncare din 4 litere, locurile de luat masa. Băi, dar ce frumos! Deci vedem efectiv tot ce se întâmplă aici.
2: Stai așa, că văzusem pe story-urile de la Beach Please sau pe Reel ce a fost, de acolo, de la chestia aia cu magazinul din 4 litere, pe care Shelly nu poate să-l pronunțe.
1: Al cărui I seamănă cu un cățeluș.
2: Exact. Vezi așa? Că este o tiroliană, pe care oamenii se pot da gratis.
1: Și mai avem și o navetă spațială.
2: Da.
1: Poți da pe...
2: Nu, pe aia nu poți să te dai. La aia doar te uiți și atât.
1: Dar
2: asta cu tiroliana mi se pare extraordinar de tare. Recunosc că m-am dat la un moment dat și m-aș da. Nu știu dacă avem timp astăzi, dar poate la anul.
1: Poate la anul, zic cum e la piesa aia. Uite, colegul Giuliano ne filmează în acest moment, pentru că Giuliano, în esență, el este un star ca și noi, de altfel. Mulțumim, te salutăm, domnul Giuliano. Ce se spune aici nu-i de luat în serios.
2: Da, exact, nu ne luați în serios. E singura emisiune de la Kiss FM care nu trebuie luată în serios.
1: Kiss,
2: restul...
1: Kiss Kiss Remix, această emisiune pamflet. Hai cu Mix Olix.

0: Băi, ce bine sună și după 15 ani, în vara asta, piesa asta finește 15 ani, Olix.
1: Doamne, nu vine să cred.
0: Parcă e făcută ieri, deci n-ai cum, J-Lo și Pitbull on the floor, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss in a Mix, live din festival de la Beach Please, ziua cu numărul 1, din păcate noi plecăm de mâine încolo, dar rămân colegii noștri care vă vor transmite pe Kiss Festival Radio toată nebunia care se întâmplă aici.
1: Exact, pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online, acolo avem și această emisiune, dar și după ora 22 o să avem mix live de la scena Kiss FM de aici, din fața studioului nostru. Am putea să-i spunem studio, este ceva mult... Studio e puțin spus.
0: Scena de la Nibiru Space Theater, care se află aici în fața studioului Kiss FM, unde nebunia continuă până dimineață și se transmite, desigur, cum zicea și colegul Olix, pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. Hai să continuăm petrecerea.
1: Uite, pe radio o să luăm o mică pauză, iar petrecerea cu muzică mixată continuă pe Kiss Festival Radio. Dacă ne ascultați acolo, e foarte bine că nu avem nici măcar o pauză până la ora 22. La ora 22 facem o mică pauză ca să ne mutăm din punct de vedere tehnic la scenă și dăm tare cu party atunci.
0: Summer Kiss Kiss in a Mix live de la Beach Please!
2: Ești live de la Beach Please.

0: direct pe card.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lace, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet, 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hit.

0: lumea ca
1: la celebra gară, frumoasa gară din Costinești,
0: care cred că încă e în renovare. Bă, jur, fii atent. Eu garantez că la cât de mult se investește în ce e aici, peste niște ani o să existe trenuri speciale făcute de Shelly și compania.
1: Dacă își pune cap Shelly, face și un metrou aici la Costinești.
0: Asta ar trebui, jur,
1: metrou între stațiuni și Main Stage.
0: Nu, de

0: Festival Radio, radioul nostru online, de unde o să puteți asculta după ora 22 transmisiile de la scena Kiss FM.
1: Deci momentan ne auzim în două locuri mari și late, pe Kiss FM și desigur pe Kiss Festival Radio pe online, unde pe Kiss Festival Radio nebunia continuă și după ora 22. Hai cu mesajele pe WhatsApp sau Kiss Kiss in the Mix 0722 20 60 20 să luăm pulsul celor din țară care ne ascultă și care poate n-au ajuns la Beach Please sau al părinților care și-au trimis copiii la Beach Please, cum am primit, de exemplu, ieri seară foarte multe mesaje de la părinții care ne întrebau unde o fi Ionela mea, e bine?
0: Unde o fi? Hai să vedem.
1: Și ziceam, da, e foarte bine să știți, doamnă, să rămână, bună seara. Hai să continuăm mixul, da?
0: Da, chiar am verificat cu Ionela, chiar e foarte...
1: E bine, mă, e bine, am văzut-o eu în talașa urma.
0: Nu, băi, toată lumea e fericită aici, toți copiii mi se pare că au o energie foarte bună, lumea se distrează, lumea se simte bine, de asta se vine la

0: într-un mare fel și Beach Please, Beach Please se aude tot la 2 secunde, foarte tare.
1: În același timp, colegul și prietenul nostru, David, a început să pună muzica aici pe scena Kiss FM din fața studioului nostru.
0: Și deja s-au strâns niște...
1: S-a adunat lume, e tare!
0: Foarte tare, mi se pare.
1: Foarte bine. Hai că le-am cerut oamenilor să ne dea mesaje. Avem foarte multe mesaje de care se ocupă DJ Young pe WhatsApp-ul Kiss FM.
0: 0722 206020. Așa, ca de obicei la volan, vreau să o salut pe Diana și să-i spun, dacă nu știa deja, că suntem suflete pereche și nimic nu ne va putea despărți vreodată. Destinul nostru este să fim împreună, te ador și te iubesc. Foarte frumos. Ce mai găsim aici? Avem fata mea, Maria Crista, este acolo la Beach Please pentru eveniment. Spuneți-i voi că o pupă mami Cristina. O pupă pe Maria Cristea, foarte bine. O pupăm și noi, sperăm că e ok. Am văzut-o că era cu niște prieteni, era pe aici.
1: Da.
0: De așa stau mai mare acest...
1: Tu chiar îi faci pe oameni să creadă? Da, am văzut-o pe nu știu ce. Băi, nu, eu asta încerc să transmit tuturor celor care ne ascultă de acasă. Copiii aici la Beach Please au venit să se simte de bine. Noi vedem cum roiesc prin piațeta asta.
0: Se plimbă, dansează, mănâncă.
1: Fac poze, reel-uri, TikTok-uri, toate nebuniile. Deci,
0: părinților de acasă le spune să stea liniștiți pentru că jandarmerie și poliție mai multă decât oamenii din festival, pe cuvântul meu.
1: Știi ce nu ne-a spus Shelly ieri și am văzut, în schimb, în conferința de presă, este plin de camere de filmat și de supraveghere în tot acest loc mare, în Nibiru aici.
0: Cred că sunt peste 20.000 de camere de supraveghere.
1: Exagerez acum, dar dacă le punem și pe alea din telefoanele noastre sau ce. Nu, dar există un centru de comandă unde autoritățile noastre își fac treaba, se uită la tot ce se întâmplă aici și vă garantăm că anul ăsta totul este cât se poate de safe.
2: Salut chisomanilor, Bogdan Camionaru vă salută.
0: Te pupăm, drumuri bune.
2: Să dăm forță cu Beach Please.
0: Îi dăm.
2: Seară bună la toată lumea.
0: Îi dăm blana, așa cum faci și tu acolo, drumuri bune. Salutare, mă, băieți, Glory din Anglia. Vreau o piesă Bonnie Tyler, In Memoriam. Încercăm să găsim un remix puțin mai încolo. Noi aici la Beach Please nu vrem să ne gândim la lucrurile negative care s-au întâmplat în viețile noastre în timpul ăsta, pentru că noi aici ne distrăm și ne simțim foarte bine. Dar de luni încolo avem timp să ne gândim și la celelalte lucruri. Și
1: știi ce piesă puteam să punem? Chiar Together.
0: Together, da, varianta David Guetta, nu?
1: Eu așa zic, sau...
0: Și mai avem așa. Hai că mai dau un mesaj până atunci, fii atent. Niște copii care cântă noaptea din Bistrița, nu?
1: Ce tare! De unde sunt copii?
0: Din Bistrița, care fură noaptea. Noi, o zi, nu?
1: Vezi că la Bistrița... Mai spart. Fii atent, copiii din Bistrița, mâine seară partidul Kiss FM e acolo la zilele Bistriței. Mâine seară, vineri seară, ne vedem acolo la Bistrița.
0: Colegul aici de față, colegul meu Alex Zăbrănul cu Dan Fințescu vor fi mâine în Bistrița, așa încât puteți să veniți acolo să cântați noaptea de la Emma, remixul pe care o să-l pună Alex și cu Dan.
1: L-am pus mai devreme și o să-l punem și la petrecere. Fii atent, vrei să facem asta? Că tot e joi și e și weekend, și retro, și festival la noi. In Memoriam, Bonnie Tyler, originală, așa, s-o simțim exact așa cum trebuie.
0: Hai, Summer Kiss Casino Mix, live de la Beach Please.

0: de la Beach Please Summer Kiss, că c'est le mix cu DJ Young și Olix.
1: Să voi să ne mai uităm pe mesaje un pic, dacă tot am avut piesa asta așa nostalgică. Apropo, să-i salutăm, bine, n-au cum să ne audă, dar noi îi salutăm și respectăm pe prietenii noștri Woody și Răzvan Stroie, care acum sunt pe scenă aici în fața noastră, nu chiar, sunt pe scena principală de la festival.
0: Prietenii mei și colegii mei de la Urban Invenția, uite-se de acolo, Woody și Răzvan Stroie, scrie mare, mare, mare pe scena aceea care se vede în stânga noastră. Am trimis și o poză pe grupul de suport, băi.
1: Poate lăsăm o piesă mai lungă și fugim și noi un pic până la scenă să-i vedem. Am putea face asta,
0: facem,
1: nu?
0: Facem asta cu siguranță, mergem voi până acolo. Salutare alături de Kiss Festival Radio, mereu pe bicicletă, în tura de seară, ne spune Laurențiu, care ascultă Kiss Festival Radio de foarte multă vreme. Mulțumim foarte mult că asculti radioul nostru online cu muzică de festival din aplicația Kiss FM, care se numește Kiss Festival Radio. Ce mai avem? Teo, sunt și vă ascult din Costinești. Mulțumim, te pupăm. Și mai dau și mesaj vocal, pentru că l-avem pe Manu din Moeciu.
2: Salutare, băieți, DJ An și Olix.
0: Salutare.
2: Vă salutăm, Manu din Moeciu. Și acum sunt la treabă.
0: Foarte bine, sunt la treabă, ne bucurăm că ne asculți.
2: Și mai am de stat aproape o oră și după aceea trebuie să plec acasă.
0: Foarte bine, bravo.
2: Și să mă schimb și să ascult Kiss FM. Eu nu vă părăsesc niciodată.
0: Ca întotdeauna, mulțumim foarte mult. Hai să continuăm și mixul și ne întoarcem la mesajele voastre care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dacă ați deschis radiourile pe Kiss FM mai târziu și vi se pare că ne auzim așa mai ciudat, cum așa într-un fel mai live, cumva,
1: știu, doamne,
0: să știți că nu suntem în studioul din București, suntem cu microfoanele astea portabile și cu setup-urile de scenă și de distracție aici la Costinești, în mijlocul festivalului Beach Please.
1: Hai să dăm tare cu piesa asta pe care voi ne-ați cerut-o. The Motons, remixul Pado și Belu pentru Ține-mă minte. Kiss Kiss Remix continuă.

0: in the mix cu DJ Young și Olic live de la Beach Street.
1: Deci ne-a bombardat. E
2: Naicu. S-a întors. Deci Liviu a plecat de la radioul celălalt. Ne-am văzut că dă mesaje și la radioul celălalt din două litere. Nu zicem care. Vedem.
3: Ei, salutare, domnilor!
1: Ei, salutare, Liviu! Ce mai faci?
3: Salut de acolo, de la Beach, please.
1: Bun, și mai are unul?
2: Atât?
1: Îl dăm și pe celălalt?
3: Ei, salutare, domnilor!
1: Hai, același, nu?
3: Sunt Liviu din
1: dubla 2.
3: Vă salut de acolo, de la
1: Beach. Hai, a trimis de două ori mesaj. Să știi că a ajuns și primul, nu trebuia să-l trimiți de două ori, da?
2: Acum...
1: E ok, acum nu, să nu vreau să fiu
2: Liviu,
1: eu.
2: Liviu, da.
4: Salut, chisomanilor!
1: Salutare!
4: Bogdan Camionaru vă salută!
1: Te pupăm!
4: Să dăm forță cu Beach, please!
1: Îi dăm!
4: Seară bună la toată lumea!
1: Mulțumim, te pupăm!
4: M-ați rupt cu melodia lui Bonnie Tyler.
2: Băi, mulțumim. A fost plăcerea noastră.
1: A fost in memoria. Total Eclipse of the Heart. Hai să vedem ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM.
5: Salut, băieții! Chisomanilor!
1: Veselie!
5: Vă salută Mariana Lumoșu de la Varnița. Băgați una de-aia tare pentru toți pompierii. Sunt în servici, să nu-mi urați spor la treabă.
1: Nu-ți urăm, nu-ți urăm.
5: Pompierul e pagubă.
1: Nu-ți urăm.
5: Bagă-le ca lumea până la prăsele.
2: Asta era o melodie cu bagă-le.
1: Hai să ne bagă Olix.
2: Tuturor pompierilor le dorim să se odihnească, să n-aibă de lucru, să fie pe lucru,
1: să stați acasă, să vă uitați la un serial, eu știu, să ascultați Kiss FM, Kiss in the Mix sau radio nostru online, Kiss Festival Radio.
2: Suntem live de la Beach, please! Kiss in the Mix! Ia uite, piesa asta frumoasă!

0: Chis în Mix Live de la Beach Peace. Costinești ziua cu numărul 1 și haideți să le spunem ce se întâmplă, cel puțin măcar pe main stage, așa câțiva artiști de pe main stage în seara asta.
1: Sunt super curios pe cine vedem în seara asta aici la Beach Peace. Apropo de asta, avem transmisii și video pe canalul de YouTube Beach Peace. Hai să vedem, zine...
0: Așa, câteva nume de pe una dintre scenele, scena principală, main stage, pe care le vedem aici noi din studioul Chis FM, Erica Isaac, Alex Velea, Playboi Carti, dacă vă întrebați de ce sunt cei mai mulți tineri copii aici îmbrăcați în negru, pentru că Playboi Carti a lansat el împreună cu labelul său stilul vestimentar numit Opium, adică în negru.
1: Eu chiar m-am gândit, văzând foarte, foarte mulți tineri îmbrăcați în negru, zic, bravo, copiii ăștia nu mai au culori, nu se mai uită la chestii colorate.
0: No, special pentru Playboi Carti s-au îmbrăcat în negru.
1: Ia uite cine s-a documentat, bun.
0: Ce mai avem? Mai avem și de-ai noștri, Alter NBN, avem Inisebi, avem Idkapa, băi, nebunie totală pe main stage, dar și la pe celelalte scene. Avem scena All Stars, avem scena Essence, avem și Nibiru Arena, unde i-am văzut pe
1: Udi și pe Răzvan Stroie.
0: Udi și Răzvan Stroie, băi, nebunie totală, multe scene, muzică din toate locurile, pentru că așa e și de bine Costineștiului. Exact. Să se audă muzică din toate părțile, băi, frate. Asta este farmecul Costineștiului. Și aici la Nibiru, la Universul Nibiru, și mai ales în acest weekend la festivalul Beach Please, se întâmplă acest fenomen muzical. Muzică din toate părțile.
1: Avem și, bineînțeles, scena Kiss FM, unde se mixează deja aici în fața studioului nostru. Eu te ne fac oamenii cu mâna.
0: Da, ne fac cu mâna. Este și... Nibiru Space Theater se numește locul acesta. Este un cerc imens cu niște ce sonorizare avem aici.
1: Oh, mamă, sună extraordinar. Pe lângă toate scenele și toate locurile astea unde se pune oficial muzică, există și alte, cred că 10-15 locuri unde se pune neoficial muzică, adică fiecare restaurant, fiecare terasă, fiecare orice este aici în Nibiru, peste tot, de peste tot cântă muzica, peste tot există câte un DJ, peste tot cineva pune muzică, bubuie muzică de undeva.
0: DJ la șaormerie și
1: exact.
0: Deci mixează printre șaorme, n-ai cum așa ceva, adică aici toate locurile, când, înainte de a se ridica, de a se aduce marfa sau mâncarea, mai întâi și-au instalat DJ-ul.
1: Da, exact.
0: Ei s-au întrebat în afacerile lor, în business-urile lor, bă, dar DJ avem? Păi stai așa că avem magazin de haine. Lasă-mă, trebuie DJ. Păi stai așa că avem șaormerie cu hamburger. Lasă-mă, trebuie DJ. Ce DJ avem? De la Constanța, de pe aici, de prin zona, să aducem.
1: Normal.
0: Uite, Cristi Nițu, colegul nostru de la Constanța, care ne ascultă acum și care ne face butoanele, regia tehnică din studioul din București. Te salutăm, domnul Cristi.
1: Hai să facem o pauză scurtă, doar pe Kiss FM, pe Kiss Festival Radio. Mixul continuă, punem piese pentru voi, așa că și putem să mai stăm și la povești pe Kiss Festival Radio, că am văzut că ascultătorilor le plac poveștile noastre în care aberăm, așa că Cristi, poți să dai reclamelor drumul în 3, 2, 1.
2: Ești live de la Beach Please pe Kiss Festival Radio.
3: Pe

0: 100.9 FM.
1: De când te-ai dus, băițeli, n-am mai pus la
2: publicitate.

0: 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii, la Shopping Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul, frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul, avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
3: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: pe Instagram, ca Shine Radio.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the hit. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ

0: capul din seara aceasta, unde am senzația că băieții care urlă acolo pe scenă mai au un pic și vin peste noi. Adică cu tot cu scenă, vin și iau cu asalt studio Kiss FM și începe un concert live.
1: Dacă putem face cumva să se audă, m-aș duce până acolo, nu știu dacă o să...
0: Ia, hai să
1: auzi
0: vedem.
1: Ceva, fii atent. Încercăm
0: este
1: așa.
0: Este Olic să nu știa studioul.
1: Mă mai aud, mă mai aud, ia.
0: Nu știu cât de... Se aude ceva, cred. Vrei să nu prinzi o...
1: Cam asta e, nu?
0: O bucată din aia, din piesă care trebuie cenzurată, știi?
1: Că muzica, asta, că...
0: Muzica trap este cu multe artificii CNA, ca să zic așa.
1: Artificii CNA. Adevărul e că, da, așa e. Dar... pentru că, uite, asta, că tot am făcut această mică paranteză cu scena, cu ce se...

0: eu sunt în alt ești în roșu.
1: Eu am băgat în culoarea radioului, da. Suntem ok.
0: Și eu tot în... am putea zice că... da. În fine,
1: continuăm mixul, da?
0: Doamne, de cât timp vorbim? Avem piesa asta frumoasă pregătită aici?
1: Summer Kiss

0: afară de oameni aici care lucrează, birourile.
1: Tu stai seama că ei nu ne aud, că ei stau acolo cu ușa deschisă în gălăgie și aud scena aia nebună unde sunt toate astea. Dar trebuie să spunem că eroi nopții trecute, dacă v-ați uitat pe story, dacă ați fost aici în festival, sunt Ander și Larisa, care au stat până spre 5 dimineața.
0: Cum a fost aseară, așa, în câteva cuvinte?
2: A fost mare, mare nebunie. S-au urcat oamenii pe mese pe acolo. A fost foarte, foarte tare.
0: Deci mesele alea care oamenii în ziua mănâncă, e un fel de food court acolo în timpul zilei. Să spui mie că erau azi noapte, erau ring de dans.
2: Da. Mesele erau totale ring de dans.
1: Deci oamenii în prima fază s-au suit pe mese, după care au dat mesele și scaunele la o parte și erau peste tot. Dar, adică dacă te uiți pe filmări, o să vezi că unii sunt mai jos, alții mai sus. Deci a fost un haos total și noaptea a fost încheiată de Larisa, care a bucat

0: ai dansat cu oamenii pe scena DJ-ului?
1: Da,
0: Pupito?
1: Da, da, au venit acolo lângă mine.
0: Băi, deci ce tare eram, asta. Da. Și nebunia continuă și astăzi. Vorbim de scena care se află chiar în fața studioului Kiss FM, se numește Nibiru Space Theater. Scrie mare, uite, avem și

0: festivalului Beach Please.
1: Guys, vă dorim distracție plăcută și noaptea asta.
2: Mulțumim frumos, mulțumim, mulțumim și vouă.
3: Vă așteptăm în număr cât mai mare să ne distrăm până la răsăritul soarelui.
0: Bravo, Ander și Larisa! Mulțumim, foarte tare! Hai să continuăm cu mixul și după aceea ne ocupăm din nou de mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Era să zic și de aplicație, dar n-am mai deschis și aplicația pentru că fiind aici la Beach Please, am zis că Olix mixează, DJ Young el la microfonează.
1: Avem Matei filmează, Olix mixează, DJ Young microfonează. E bine, suntem foarte bine. Kiss, Kiss in the Mix, continua!

A găsit și Olix piesa aia bună, pierde. Atenție, atenție. A venit poliția? Ia a venit, că e plin de poliție aici. Oricum, în festival. Știi, să-i dăm o idee lui Shelly. La anul 2027 se facă la Beach Please scena poliție.

0: Serialul Yellowstone.
1: De la Călărie sau de la Călăraș?
0: De la Călăria, Călăria din Călăraș. Okay. Ce mai avem? Bună seara, domnilor, de la Alin pentru scumpa mea soție, cu mesajul la mulți ani, iubita mea frumoasă, melodia de la Ed Sheeran, My Wife, dacă se poate, seară frumoasă. Alin, la mulți ani pentru soția, mulți ani trăiască,
2: mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Ceau,

0: Acum mă gândeam dacă mai vin și altfel, nu, dacă mai vin și alte mesaje în genul ăsta care să ne zică, bă, ce fain sună programul vostru de acolo, de la festival. Nu știu dacă e foarte bine, că asta înseamnă că șefii noștri o să ne trimită la și mai multe festivaluri.
1: La toate festivalurile.

0: vârstă la Beach Please este 18-21.
1: Cam asta e, da. Sunt și foarte mulți tineri, sunt și oameni, sunt tineri, dar și părinți în același timp, pentru că o parte dintre tinerii de aici au venit însoțiți de părinți, așa. Asta e regula, domne.
0: Da, asta e regula. Părinții stau la pândă, stau după boscheți acolo cu radarul.

0: să se distreze și stabile.
1: Ei rămân la cazare și joacă Remi.
0: Nu există, mă, nu trebuie să fie cu ei aici în festival. Da,
1: să fie festival.
0: Le zic așa, fii atent, la ora 9, 9 jumate, cât o fi, ne întâlnim în față la Kiss FM. Și exact. Oamenii se întâlnesc aici.

0: nimic. Deci muzica de la Kiss FM și de la scena Kiss FM e pentru absolut toată lumea.
1: Uite, am văzut și o cățelușă care se plimbă pe aici prin public. O vezi acolo, este cea bej. Toată lumea mânghe, da, toată lumea îi dă de mâncare, dă
0: oare
1: din codiță. Ce
0: are brățară de câine, nu?
1: Are brățară de câine, din aia specială, de bici de intrată și are turnicheții aia mici de câini. Când intri, știi, da. Hai să continuăm mixul, nu? Continuăm.

0: spunem asta, nu?
1: Vezi că la anul...
0: Vezi că la anul ne trebuie două săptămâni. Ne trebuie să și ridicăm scene, să le construim, să le facem, să le...
1: O
0: să
1: eu vezi... știu că tu-ți dorești, da?
0: Să vezi că la anul cum fac eu gropi pe aici, n-ai
1: vezi
0: cum...
1: că te aude Shelly și-ți dă un excavatorul ceva să vii aici,
0: păi
1: la
0: cum?
1: Treabă. Băi, alături de noi, a venit aici în studio, direct de pe scenă, nu știm cum se numește scena asta, Essence.
0: Essence, da? Scena Essence.
2: Arena. Arena,
1: arena Nibiru Arena, asta e scena, de fapt.
0: Nibiru Arena, exact.
1: Essence e în spatele nostru, unde e tot trapul, toată nebunia. Woody și Răzvan Stroi au venit direct de pe scenă, au făcut super show acolo. Cum vă simțiți, băieți? Răzvan, seara, bună seara, bine ați venit.
3: Bună seara, a fost absolut extraordinar. Oamenii au venit destul de repede la scenă, ne-am bucurat, e fantastic, pentru că, iată, avem main stage-ul, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni și artiștii care sunt deja extraordinar de mari, dar ne-am bucurat pentru că în puținul timp pe care l-am avut la scena Nibiru, Nibiru Arena, au venit, iată, foarte mulți oameni deodată, ceea ce a fost extraordinar.
0: Și era acolo câtă lume ați avut, Răzvan, DJ Woody, bună seara!
2: Bună seara, bună seara, bună seara, Chisovani!
0: Băi, cum a fost? A fost, am văzut, noi ne-am dat seama că sunteți pe scenă pentru că am văzut Dita My Banner-ul ăla imens, ecranul ăla cu Beach Please, unde scriau numele voastre.
2: Așa de mult mi-a plăcut încât aș mai veni și mâine seara.
0: Băi, dar noi credeam că voi puneți în fiecare seară aici.
2: Nu, am avut doar un slot în seara asta și ne bucurăm foarte mult pentru că oamenii au reacționat foarte, foarte bine și au venit la scena noastră foarte repede.
0: Foarte mișto, noi am văzut de aici ce se întâmplă. Olix a vrut să coboare să vă salute și când a ajuns acolo erau reclame.
2: Am avut un mic conflict între scene, ca să zic așa. Scena main stage-ul a avut cumva prioritate și a trebuit să lăsăm de la noi un pic de slot.
3: Cu același număr de vați, dacă îmi permiți, au fost foarte mulți vați aici, atât la Arena Nibiru, cât și la main stage, adică dar cele a fost două, extraordinar.
0: Cele două scene s-au duelat între ele cumva în vați, în puteri, pentru că sunt niște munți de boxe și se aude muzică din toate părțile. Mulțumim frumos, Răzvan Stroie, DJ Woody.
3: Exact.
2: Mulțumim și noi.
3: Dar voi de la Kiss FM ați prins exact momentul în care noi am fost acolo pe scenă și era totul fantastic, erau oamenii în fața scenei, de ce să mai... Am făcut story, am făcut reel-uri, intrați pe paginile noastre.
0: Da, zic paginile.
3: I am Răzvan Stroie, DJ Woody.
0: Mulțumim, de altfel, colegii noștri de la Urban Events, mulțumim foarte mult, seară frumoasă și distracție plăcută până dimineață.
2: Ați apucat... Mulțumim și noi de invitații.
1: Ați apucat să vedeți ceva prin festival sau acum vă apucați de plimbat?
2: Am văzut un pic la început, dar acum mergem să descoperim mai multe.
1: Mie se pare, este imens ce se întâmplă aici, eu sunt șocat de cât e. Voi ați mai fost în anii trecuți? Nu, n-ați ajuns.
3: Nu am ocazia să mergem în anii trecuți, dar acum este extraordinar. Am fost și am vizitat câteva baruri, câteva șaturi. Este foarte bună băutura, deci excepțională.
0: La Beach Please are alt gust. Pune și apa are
1: normal,
0: alt gust.
1: Normal,
0: pune
1: și mare. Arată.
0: Bă, dar voi n-aveți nunți în weekend?
2: Avem.
3: Mai vedem noi.
2: Avem la Slobozia.
0: Ok, bine, drumuri bune, baftă, spăl la treabă. Ne bucurăm că ne-am întâlnit și aici pe teritoriu neutru, ca să zic așa, între activitățile pe care le avem la agențiile de evenimente, la Kiss FM, DJ-ală. Iată, ne întâlnim și la Beach Please cu colegi de breaslă. Mulțumim, distracție plăcută.
1: Continuăm cu mixul. Continuăm cu mixul și cu mesajele de la voi. Kiss FM Mix.

0: despre ce înseamnă întotdeauna, da, nu? Pentru...
1: Forever Endeavor. Forever Endeavor ne vom întoarce și vom fi aici până la final de Beach Please, de Nibiru. Kiss FM este peste tot la cele mai tari festivaluri. Noi încheiem transmisiunea de astăzi aici, dar distracția continuă și festival, și cu noștri colegi care rămân aici.
0: Și pe scene, și la

0: Pentru că toate nebunile.
1: Miroase a ceva peste tot, în orice moment. O șaormă, o pizza, o nebunie, o ceva.
0: Sperăm că nu v-am făcut foarte mare poftă de mâncare, mai mult poftă de distracție și de festival. Asta am încercat să vă transmitem de aici, de la Beach Please.
1: Noi suntem DJ Ian și Oli.

0: lei oferit direct pe card.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
4: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hits.

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hits.